0: Vremenska prognoza Srebrenog radija.
1: U Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima koji ponegdje mogu biti praćeni i grmljavinom, više padavina u sjevernim i sjeverozapadnim područjima Hercegovine. Vjetar slab do umjeren, jugoistočnog smjera, najviše dnevne temperature od 16 do 22, na jugu do 24 stepena Celzijusovih.
0: Talasi osvježenja 90,8 i 103.

0: Najbolji muzički izbor, Srebrni radio, samo hitovi.
1: Samo hitovi.
2: Vi pratite jutarnji program i Talase radio Srebrenika, poštovani slušalci, a u nastavku slijedi naravno izvještaj koji nam stižu iz službe hitne medicinske pomoći, Doma zdravlja Srebrenik i profesionalne vatrogasne jedinice u Srebreniku. Prema biltenu službe hitne medicinske pomoći, u protekla 24 sata hitnu liječničku pomoć zatražilo je 66 pacijenata. Bilježe se 3 terenske intervencije, 3 kućne posjete i 5 pacijenata koji su upućeni na intervenciju za UKC Tuzla. Kada je reč o profesionalnoj vatrogasnoj jedinici u Srebreniku, izgleda da će ova kiša koja je eto počela padati malo intenzivnije pomoći srebreničkim vatrogascima, jer u protekla 24 sata imali su 12 tehničkih intervencija na dostavi pitke vode za ugrožena naselja, te 2 intervencije na gašenju požara u Gornjem Srebrniku, jedan dio šume, a u naselju Čehaje nisko rastinje. Iskreno se nadamo evo da promjene vremenskih prilika i ovo osvježenje koje je došlo i koje najavljuju meteorolozi tokom vikenda, da će dodatno poboljšati barem djelimično hidrološku situaciju, a naravno učiniti sve da se požarna opasnost značajnije smanji obzirom na vlagu koja će biti prisutna.
0: Samo najveći hitovi, Srebrni radio.

0: HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić DOO Srebrenik.
1: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
2: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
1: Tokom cijele godine, svakog mjeseca, organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
2: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
1: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
3: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
4: Vrhunski ugođaj za sva čula.
3: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
4: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
3: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
5: S vama u vožnji benzinske pumpe Kopex. Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.
6: Poštovani slušalci, pratite i dalje talase Srebrenog radija. Na u nastavku našeg radio programa, poštovani slušalci, naravno slijedi još jedan servisni blok informacija gdje su to planirani radovi na elektrodistributivnoj mreži. Danas na području Tuzlanskog kantona prema planu elektrodistribucije Tuzla doći će do prekida u napajanju kada je reč o potrošačima na području Živinica, naselje Prilug, Prilug Haljići, Bajragići, Prilug Brezje, Prilug Dahići, Prilug Dom, Prilug Halilčević, zatim Hlapići, Prilug Omerovići, Omići i Poljice u terminu od 14 do 15 sati na području Živinica. Potrošači danas neće imati napajanja električnom energijom.
5: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: 88 i 103.
1: Pratite jutarnji program i Talas Radio Srebrenika. Poštovani slušalci, srdačne pozdrave naravno svima vama, upućujemo i ovog trenutka vozačima onaj ustaljeni oprez, smanjite gas i ne brže od života. Obzirom i na ovaj klivazav kolovoz i na prisutnost vlage, jeli, ogromne, a naravno i na otežane uslove saobraćaja, s obzirom na smanjenu vidljivost i pojačanu frekvenciju u ovim jutarnjim satima, cijenjeni vozači, molimo vas, smanjite gas i ne brže od života. A za sve one koji ne mogu početi dan bez kafe, evo jedne priče. Kofein može uticati na to koliko se smireno ili tjeskobno osjećamo, pogotovo ako ste posebno osjetljivi na ovaj sastojak ili ga redovno konzumirate u velikim količinama. Smanjenje unosa kofeina vremenom može kod nekih ljudi dovesti do veće stabilnosti, ali sam prelazni proces nije uvijek ugodan. Stručnjaci ističu da kod većine ljudi simptomi odvikavanja od kofeina dosežu vrhunac unutar jednog do dva dana nakon prestanka konzumacije. Tokom tog perioda najizraženiji simptom odvikavanja vjerovatnije je da će se pojaviti promjene raspoloženja, ali one će se ublažiti ili nestati unutar sedmicu ili dvije nakon prestanka konzumacije kafe. Naime, nutricionistkinja Lindsay Hall ističe da se tokom prvih nekoliko dana mogu pojaviti pojačane tjeskobe, razdražljivost, letargija, dok se određeni hormoni i receptori ne prilagode novom stanju. Intenzitet simptoma može ovisiti o nekoliko faktora, poput količine kofeina koju ste prethodno konzumirali, brzine smanjenja unosa te vaše osjetljivosti. Nakon dugoročnog izbacivanja ili smanjenja unosa kofeina, osoba može primijetiti veću stabilnost nivoa energije tokom dana, jer više nema naglih kofeinom potaknutih skokova. Osobe koje su sklonije tjeskobi će vjerovatno primijetiti i poboljšanje raspoloženja nakon smanjenja unosa kofeina. Ako pak ne možete bez i ove jutarnje kafe, neka vam je onda prijatna ustala se Srebrenog radija.

0: Pratite talase Srebrenog radija. Na nastavku još jedno obavještenje. Herceg DOO Srebrenik raspisuje oglas za prijem novih radnika i to na sljedeće pozicije. Vozač teretnog vozila E kategorije, montažer PVC, alu i drvorednih proizvoda. Traži se vozač E kategorije za upravljanje teretnim vozilom, rad sa dizalicom na vozilu i pomoć pri montaži PVC, alu i drvene stolarije na terenu. Stolar majstor u proizvodnji drvene stolarije. Traži se stolar sa iskustvom u obradi drveta i proizvodnji drvenih proizvoda i vrata, sposoban za samostalni rad, ručnu obradu, dorade i popravke. Radnik na održavanju kruga. Posao obuhvata održavanje urednosti zelenih površina, čišćenje kruga firme, radove na održavanju kotlovnice, zbrinjavanju otpada i druge poslove održavanja. Od svih kandidata se očekuje odgovornost, pouzdanost, savjestan odnos prema poslu i spremnost za timski rad. Zainteresovani kandidati mogu se prijaviti na oglas putem e-maila posao@dooherceg.ba ili lično u firmi Herceg na adresi Industrijska bezbroja Srebrenik. Poštovani slušalci, pratite talase Srebrenog radija, slijedi još jedno obavještenje. Okić grupa DOO, građevinsko preduzeće iz Labina, Istra, Hrvatska, potražuje radnike u građevinarstvu, zidare, tesare, fasadere i pomoćne građevinske radnike. Osiguran je apartmanski smještaj, rješavanje papira za rad i boravak u Republici Hrvatskoj, radna dozvola, a plata se kreće od 1600 eura do 2400 eura. Pokrivaju troškove liječničkog pregleda, zaštite na radu, radne odjeće i obuće, alata i opreme za rad, prijevoz za odlazak kući jednomjesečno, mogućnost napredovanja i doškolovavanja. Svi zainteresovani svoje prijave mogu poslati i informacije dobiti na kontakt telefone, Viber i WhatsApp brojevi 00 385 99 860 9269. Pridružite se timu. U sigurnost, kvalitet i povjerenje. Okić grupa DOO, građevinsko preduzeće iz Labina, Istra, Hrvatska. Gradimo zajedno za bolju budućnost. Kontakt telefon 00 385 99 860 9269.
1: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.
2: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
3: Građevinski materijali Vodolija DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija DOO Srebrenik.
4: Završni radovi u građevinarstvu. Phoenix As DOO Srebrenik.
5: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika. Iznajmljivanje građevinske skele.
4: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova. Phoenix As DOO Srebrenik.
5: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
4: Samo najkvalitetnije za vas. Phoenix As.
5: Hotel Orion Ormanica Srebrenik, biser ugostiteljsko-turističke ponude, prirodno okruženje koje ga izdvaja od drugih, jedinstveni interijer, vrhunska gastronomska ponuda, mjesto za odmor, organizovanje poslovnih susreta, seminara i svadbenih veselja. Samo su neki od razloga da posebne trenutke u vašem životu provedete u hotelu Orion. Mjesto vrhunskog odmora, Hotel Orion Ormanica Srebrenik. Talasi osvježenja 90,8 i 103.

0: Crveni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Poštovani slušalci, slijedi novi blok vijesti. Nakon smrti 28-godišnje zaposlenice Instituta za istraživanje kuge, ruske vlasti obavijestile su Svjetsku zdravstvenu organizaciju da u gradu nema potvrđenih slučajeva bolesti. Ruska nacionalna agencija za javno zdravstvo tvrdi da je sve pod nadzorom, a i Svjetske zdravstvene organizacije potvrđuju da su primili takve informacije te utvrdili da za sada ne postoji rizik od vanredne situacije u javnom zdravstvu u vezi sa situacijom u ruskom Irkutsku. Nakon spuštanja izborne zavjese je povratak u surovu financijsku realnost. Dok su građani pratili izborne rezultate u Bosni i Hercegovini, parlamentarna skupština raspisala je tender za nabavku 4 nova skupocjena vozila vrijedna 420.000 maraka. Gotovo pola miliona maraka narodnog novca troši se na luksuz, dok ekonomski stručnjaci pale crvene alarme. Sa ukupnim dugom koji se mjeri milijardama maraka, Bosna i Hercegovina više nema prostora za krpljenje budžetskih rupa novim kreditima. Frapantno zvuči i podatak da je na svim nivoima tokom izborne kampanje potrošeno jednokratno skoro 80 miliona maraka javnog novca koji prethodno nije bio planiran ni u jednom budžetu. Centralna banka Bosne i Hercegovine je početkom avgusta zvanično aplicirala za pristupanje jedinstvenom području plaćanja u eurima, a ovih dana očekuju se i komentari na aplikaciju. Ipak, na otpočinjanje jednog od najznačajnijih koraka u procesu integracije Bosne i Hercegovine u evropski platni promet, moglo bi se još čekati, jer povratne informacije iz Brisela nisu dobre. Evropsko platno vijeće i druga evropska tijela problematiziraju činjenicu da se Bosna i Hercegovina nalazi na sivoj listi Moneyvala, odnosno sivoj listi operativne grupe za financijske aktivnosti. Razlika u cijeni dizela na pumpama u Bosni i Hercegovini iznosi 41 feninga, a prema podacima platforme cijenagoriva.ba, koja analizira podatke 739 pumpi u 77 gradova, u Bihaću i Gračanici bilježi se najniža cijena dizela i iznosi 3 marke i 58 feninga. S druge strane, najskuplje cijene dizela registrovane su u Konjicu, 3,99 konvertibilnih maraka po litru, te Super 95 i Super 98 oktana benzina u Sarajevu, gdje košta 3,71 konvertibilnu marku, odnosno 3,88. Razlika u cijeni dizela na pumpama je 41 feninga, prema izračunu na rezervuaru od 50 litara iznosi 20,5 konvertibilnih maraka. Kada je reč o Banja Luci, cijene dizela na benzinskim pumpama u ovom BH gradu pale su za 13 feninga po litru u odnosu na kraj septembra. Kredit od 18,5 miliona maraka za finansiranje kapitalnih investicija u vodnu infrastrukturu planira osigurati Ministarstvo financija Tuzlanskog kantona, koje je objavilo javni poziv bankama za dostavljanje ponuda. Sredstva su namijenjena izgradnji i održavanju vodnih objekata u gradovima i općinama Tuzlanskog kantona. Zainteresovane banke ponude trebaju dostaviti Ministarstvo Tuzlanskog kantona na adresu Fra Grge Matića broj 8 u Tuzli najkasnije do četvrtka 15. oktobra ove godine u 12 sati, a javno otvaranje ponuda planirano istog dana od 13 sati. Prema uslovima javnog poziva, banke mogu ponuditi fiksnu godišnju kamatnu stopu od 3,90%, dok jednokratna naknada za obradu kreditnog zahtjeva ne smije prelaziti 0,20% od iznosa kredita. Prema objavljenim još uvijek nepotpunim izbornim rezultatima, Srebrenik bi u naredne 4 godine trebao imati po 2 zastupnika u federalnom parlamentu i skupštini Tuzlanskog kantona. Direktan mandat u predstavničkom domu parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine izborio je Edin Vikalo iz Stranke demokratske akcije sa osvojenih 4745 glasova, dok će Mato Matijević iz Hrvatske demokratske zajednice po svemu sudeći dobiti mandat preko kompenzacione liste ove stranke. Adis Fazlić, nosilac liste Stranke narod i pravda, SPU, osvojio je mandat u Skupštini Tuzlanskog kantona sa 1846 glasova, kao i Ediba Avdić iz Stranke demokratske akcije sa 1653 glasa. Mandat u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine za sada nije osvojio niko iz Srebrenika, ali treba pomenuti da postoje šanse da mandat osvoji Sabina Ibrić-Dorić, koja trenutno ima 3575 glasova i prva je na listi NIP SD BiH. Međutim, ovaj politički subjekt trenutno zaostaje nekoliko stotina glasova u borbi za ovaj mandat sa SDA-om, koja bi po trenutnoj projekciji trebala osvojiti i treći mandat za ovo tijelo iz izborne jedinice 5A. No, situacija će biti jasnija tek nakon što se uvrste i rezultati sa još 17 biračkih mjesta, mobilnih timova u odsustvu i diplomatsko-konzularnih predstavništva te glasova pristiglih poštom. U Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima koji ponegdje mogu biti praćeni i grmljavinom, više padavina u sjevernim i sjeverozapadnim područjima Hercegovine. Vjetar slab do umjeren, jugoistočnog smjera, najviše dnevne temperature od 16 do 22, na jugu do 24 stepena Celzijusovih. Saobraćaj se odvija po mjestimično mokrom ili vlažnom kolovozu zbog povremenih lokalnih padavina, a povećana je opasnost od odrona i dalje su brojne dionice sa aktualnim radovima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise kao i privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Radovi se izvode na dionicama autoceste A1 Zenica Jug, Zenica Sjever, Kakan Lašva, te pod dionica Golubinja Nemila, kao i na dionici Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnom putu Brčko Bijeljina na ulazu Bijeljinu zbog radova na proširenju mosta i izmijenjeni režim saobraćaja, a zbog izgradnje kružne raskrsnice izmijenjeni režim saobraćaja na dionici magistralne ceste M18 Lončari-Pelagićevo. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta.
2: Srebrni radio.

0: Novo u ginekološkoj ordinaciji žena i dijete, primarius doktorice Emine Mušić, specijaliste ginekologije i porodiljstva.
1: Za sve dame pripremili smo ginekološki paket koji uključuje pregled, papa test, ultrazvučni pregled i ultrazvuk dojki. Za buduće mame dostupan je paket za trudnice koji obuhvata pregled, ultrazvuk i potrebne briseve. Brinite o svom zdravlju na vrijeme i prepustite se stručnim rukama.
0: Sve informacije i zakazivanje termina na broj telefona 035 645 066 ili putem naše Facebook stranice.
1: Ginekološka ordinacija, žena i dijete, uz vas u svim važnim trenucima.
2: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanskih Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena.
3: O, komšija, pao novi traktor, a?
4: Pa, nije pao s neba.
3: A odakle je pao?
4: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
5: A je li ima neki kredit za agrobiznis?
4: Nema neki, ima Eki.

0: Utorak 6. Više na eki.ba. Jednostavno Eki.
1: Broj 1 za prozore i vrata. Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku, Industrijska bez broja 035-64-64-64, Tuzla, Rudolfa Vikića bez broja, naselje Irac 035-272-111, Brčko distrikt, ulica Banja Lučka 66 049-215-383. Hey! Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik.
2: Pridružite se listi zadovoljnih klijenata Akustik Bau Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau, Babunović i Srebrenik.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Vi ste dalje naravno na talasima Srebrenog radija, poštovani slušalci, još jedan blok servisnih informacija. Naime, prema podacima koje smo dobili od dežurnih u službi za odnose sa javnošću MUP-a Tuzlanskog kantona, u protekla 24 sata javni red i mir narušen je u 3 slučaja, evidentirano je 9 krivičnih djela i dogodilo se 6 saobraćajnih nezgoda vozača. Obzirom na ovaj klizav kolovoz, otežene uslove u saobraćaju, molimo vas i ovo jutro, naravno oprez pri vožnji, smanjite gas. Kada je reč o službi hitne pomoći i Doma zdravlja Tuzla, pregledano 215 pacijenata. Vatrogasci u Tuzli imali su 4 intervencije, a one najradosnije vijesti. I ovo jutro stižu nam poštovani slušalci sa porođenog odjeljenja UKC-a Tuzla, gdje je rođeno 14 beba, 9 djevojčica i 5 dječaka, a u privatnom porodilištu Plava Medical Group rođene su 2 djevojčice i 2 dječaka. Dakle, bogati smo za 18 novorođenih beba. Mašala, što bi rekli, sretno mališani. A roditeljima i ovo jutro upućujemo iskrene čestitke u ime redakcije Radio Srebrenika. Dakle, Tuzlanski kanton bogati za 18 svojih novorođenih beba. A u nastavku još jedna informacija, kada je reč o vodosnadbijevanju, ulica Skendera Kulenovića u Tuzli bez vodosnadbijevanja zbog kvara na cjevovodu, sanacija se očekuje u toku dana. Naselje Mandići, Dragodol i dio naselja Batva bez vodosnadbijevanja zbog prekida u napajanju električnom energijom pumpnih stanica i uredno je vodosnadbijevanje ostalih gradskih i prigradskih naselja u Tuzli. Kada već govorimo o ovom bloku servisnih informacija, znate li da je Gradačac jutros najtopli grad u Bosni i Hercegovini, a prema mjerenjima Federalnog hidrometeorološkog zavoda u 5 sati jutros u Gradačcu je izmjereno 20 stepeni Celzijusovih, što je najviša temperatura među gradovima obuhvaćenih objavljenim mjerenjima. Iako je oktobar već uveliko u toku, temperatura u Gradačcu posljednjih dana znatno je viša nego u većini dijelova drugih Bosne i Hercegovine. Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda, u Mostaru je bilo 19, Banja Luci, Bihaću i Sarajevo 18, Bugojnu zabilježeno 17, Jajicu, Sanskom mostu po 16, Tuzli i Zenici 15 stepeni, a trenutna temperatura koju mjerimo u našem gradu je 16 stepeni Celzijus.

0: samo hitovi 90.8 i 103.
1: Pratite program Srebrnog radija, poštovani slušalci. A nakon što je u Hrvatskoj iz predostrožnosti obustavljeno korištenje BCG vakcine bugarskog proizvođača zbog sumnje na retke nuspojave, ista mjera uvedena i u našoj državi. Iako iz Agencije za lijekove Bosne i Hercegovine uvjeravaju da su sve ovo godišnje serije prošle stroge kontrole i bile ispravne, novo nastala situacija dodatno je uznemirila roditelje. Nakon informacije o obustavi BCG vakcine, društvene mreže preplavile su reakcije roditelja, dijele se iskustva, postavljaju pitanja i traže odgovori. U prvi plan ponovo su došli nepovjerenje i strah dijela roditelja kada je reč o vakcinaciji djece. Naime, BCG vakcinu koja trenutno je u fokusu proizvodi bugarski Burbio, Nacionalni centar za zarazne i parazitske bolesti iz Sofije. Ista vakcina koristi se ili se koristila i u drugim evropskim zemljama. Nalazi se na listi vakcina koje je Svjetska zdravstvena organizacija je odobrila, odnosno prekvalifikovala, dok iz kompanije navode da svoje proizvode izvoze u više od 90 zemalja svijeta. Obustava vakcine u našoj zemlji privremena je i uvedena je iz predostrožnosti. U Hrvatskoj su se desila 4 slučaja na 60.000 vakcinisane djece i to je već bio jedan alarm da se mora ispitati zbog čega se to desilo. Kada se utvrdi, vidjet će koje su to mjere poduzete. Međutim, u Bosni i Hercegovini dobro su radili. Zaustavili smo imunizaciju dok ne vidimo što će se desiti. Šta će rezultirati u Hrvatskoj nakon svega ovoga? Mi u Bosni i Hercegovini posljednjih godina nemamo ni jednu takvu komplikaciju, ističe Nino Avdić, šef higijensko-epidemiološke službe Doma zdravlja Stari grad Mostar. Sva 4 djeteta u Hrvatskoj vakcinisana su BCG vakcinom istog proizvođača. U ovom trenutku kod ovog cjepiva ne zna se radi li se o nus pojavi u običajnom broju pojavnosti ili se radi o nečemu trećem. Najvažnije je zdravlje djece, smanjiti brigu građana i da djeca koja imaju nus pojave budu dobro, istakla je i Irena Hrstić, ministrica zdravstva Republike Hrvatske. BCG vakcina pruža zaštitu prvenstveno od najtežih oblika tuberkuloze kod djece, posebno od tuberkuloznog meningitisa, zbog čega se primjenjuje odmah nakon rođenja. To je najteža komplikacija tuberkuloze kod male djece. Prema tome, ova vakcina je značajna, smanjuje oboljevanje i tako je, a tako i one komplikacije, navodi Hasan Vele, pedijatar. U pojedinim evropskim zemljama BCG vakcina više se ne daje svoj djeci, već samo onima koji su pod većim rizikom od tuberkuloze zbog niske učestalosti ove bolesti. Hrvatska će razmotriti sličnu mogućnost, dok u Bosni i Hercegovini takva opcija za sada nije na stolu. Nažalost, kada se prati tuberkuloza u Bosni i Hercegovini, vidljivo je da ima u većem broju incidencija, znatno prelazi onu koja bi bila potrebna da se vakcina ukine. U Bosni i Hercegovini stopa vakcinacije ovom vakcinom među je najvišima, dok je kod drugih vakcina taj procenat znatno niži. Kod dijela građana postoje nepovjerenje, ali dio ipak smatra vakcinaciju važnom zaštitom zdravlja djece. Ako roditelji žele svom djetetu samo najbolje, onda je pametno da se vakciniše, kažu građani. U Bosni i Hercegovini za sada ostaje na snazi privremena obustava, a nadležni poručuju da nema razloga za paniku, dok se provjeravaju sve informacije, građanima se poručuje da ne stvaraju dodatni strah i da prate isključivo zvanične preporuke.
0: Samo hitovi 90.8 i 103.

0: akcije na 035 215 681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šićke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, vaš laser.
1: Raskošno, jako, postojano i dugotrajno. Vječni izazov koji je ostvariv. Sanit granit. Najkvalitetniji mermer i granit odolijevaju zubu vremena. Kamenorezačke usluge potražite u Sanit Granit Špionica pored magistralnog puta Tuzla Orašje, Jakešnica, Raskršće puteva, Ođak Modrića Doboj. Kontakt telefoni Špionica 035-649-760 i 061-164-657, Jakešnica 053-707-707 i 061-140-645. 60 godina iskustva, kvalitet i povoljne cijene. Sanit Granit.
2: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
3: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
2: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
3: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
2: Backridge, DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
3: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061-634-070 i 061-634-009.
2: S potpisom kvalitete Backridge, DOO. S potpisom kvalitete Backridge, DOO Srebrenik.
1: Ponudite najbolje vašem automobilu, benzinske pumpe Kopex. Svjetska, a naša, diskoteka Galaksis, Groznica, subotnje večeri.

0: E, poštovani slušalci, vi naravno i dalje pratite talase Srebrenog radija, bio je to još jedan marketing blog, a umjetna inteligencija, da ili ne, jeste li potpuno za nju ili ne, odnosno koliko umjetna ta inteligencija po vama je opasna i koliko to može otići u nepredviđenim, da tako kažemo, razmjerama, kretanjima i smjerovima, ili ste i vi poklonici oni koji kažu ne, ne, umjetna inteligencija je nešto što nam zaista ono treba, bez čega se sada više ne može. Eh, sad, u tom smislu, ako pročitamo vam jednu sljedeću informaciju, možda malo zastanete pa razmislite. Prevaranti uz pomoć vještačke inteligencije ukrali milijone iz Intesa San Paolo banke. Vi znate koliko su bankari ono zaštićeni, kako oni sve mjere poduzmu da zaštite taj kapital koji čuvaju, i to su one maksimalne mjere rigorozne predostrožnosti, čuvanja novca i tako dalje, osiguranja i tako dalje. Međutim, evo, mangupi putem umjetne inteligencije prevarili bankare San Paolo banke. Kako priča glasi, prevaranti koji su koristili umjetnu inteligenciju kako bi se lažno predstavili kao visoki izvršni direktori, ukrali su 95 miliona eura, što mu ga u našim onako dolarima, jel, cijenjenim, dođe 108 miliona dolara. Od Fideraoma, odjela za privatno bankarstvo najveće italijanske banke Intesa San Paolo, javlja Reuters pozivajući se na dva izvora upoznata sa ovim slučajem. Više od polovine sredstava je kasnije vraćeno, ali oko 36 miliona eura i dalje nedostaje. Prevara, o kojoj je prvi izvijestio Corriere della Sera, započela je u februaru kada je tadašnji predsjednik uprave Fideraoma Paolo Molesini primio ono što se činilo kao WhatsApp poruka od generalnog direktora Intesa San Paola Carla Messine, koji je tražio hitnu pomoć u vezi inozemne transakcije. Prevaranti su nastavili sa telefonskim pozivom za koji se činilo da dolazi od starijeg partnera u poznatoj advokatskoj firmi, čime je instrukcija i potvrđen. Prema izvorima, pozivaoci su koristili umjetnu tehnologiju kako bi replicirali glas advokata. Vjerujući da je zahtjev autentičan, Molesini je dao instrukcije svom odjelu za financije da organizuju niz prijenosa na strane račune, uglavnom u Kini i Hong Kongu, rekli su izvori. Kako je navedeno, Fideraom je brzo otkrio nepravilnosti u prijenosima i upozorio banke i nadležne organe u nekoliko zemalja. Oko 53 miliona eura je kasnije vraćeno, zahvaljujući saradnji između vlasti u Kini, Portugalu i Italiji, dok se preostalim sredstvima gubi trag nakon što su prošla kroz mrežu inozemnih računa i prebačena u kriptovalute. Niti Molesini, niti bilo ko drugi izvršni direktor Fideraoma nije pod istragom, rekli su izvori. Međutim, milanski tužioci stavili su pod istragu jednog stranog državljanina koji živi izvan Europe zbog sumnje na računarsku prevaru. Molesini je podnio ostavku na mjesto predsjednika uprave u martu, navodeći lične razloge, a u to vrijeme Fideraom nije dao dodatna objašnjenja za njegov odlazak. Prošle godine, prevaranti koji su koristili umjetnu inteligenciju kako bi oponašali glas jednog italijanskog ministra, uvjerili su biznismena Massima Moratija da prenese skoro 1 milion eura na inostrani račun. Taj novac je kasnije vraćen. Eto što umjetna inteligencija sada može, poštovani slušalci. Ako nađete ovakve mangupe kakvi ovi jesu, ili ti na neki način, eto, kriminogene osobe, a onda još ako su malo vispreni u radu sa tehnologijom, onda ogromna zla čuda mogu da se desi. Tako da umjetna inteligencija ipak, čini se, nije pošla pravim smjerom, otima se već kontroli sve to, i u kom smislu će dalje ići, možemo samo da zamislimo se i da Boga dragog molimo da ne bude nešto što bi uništilo ovaj svijet.
1: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.
1: Što nas to, poštovani slušalci, očekuje kada je reč o dugoročnim vremenskim prilikama i što se to dešava po svijetu, poštovani slušalci? Evo još jedne priče. Naime, uticaj El Niño na vrijeme u Evropi uglavnom su neizravniji i slabiji nego u tropskim područjima, ali meteorolozi upozoravaju da bi taj fenomen mogao oslabiti polarni vrtlog. Istraživači su upozorili da bi ovogodišnji El Niño mogao biti najjači do sada zabilježen, što povećava vjerovatnoću da 2027. postane najtoplija godina od početka mjerenja, prenosi Euronews. Temperature morske površine u ekvatorijalnom Pacifiku već su se na rekorde popele svih prethodnih El Niño, a vrhunac se očekuje krajem jeseni ili početkom zime. Procjene govore da bi ekstremne vrućine povezane sa El Niño od juna 2026. do februara 2027. mogle uzrokovati dodatnih 451.000 smrtnih slučajeva. Jače zagrijavanje ujedno stvara i uslove za ekstremnije vremenske događaje poput šumskih požara i poplava. A kada govorimo o poplavama, evo i priče u tom smjeru. Snažno nevrijeme praćeno obilnim padavinama pogodilo je čileansku prestolnicu Santiago de Chile, a prema podacima nadležnih vlasti najmanje 6 osoba je povrijeđeno zbog velikih količina kiše. Formirale su se i bujice koje su pokrenule odrone i nosile automobile, dok je voda prodrla u brojne kuće, zbog čega su stanovnici morali napustiti svoje domove. Ne samo da je Chile pogođen, nego i Sjedinjene Američke Države. Uragan Isias dostigao je drugu kategoriju i kreće se prema sjevernom dijelu Meksičkog zaljeva, gdje se njegov dolazak na kopno očekuje tokom noći. Sa petka na subotu američke vlasti upozorile su stanovništvo na ozbiljnu opasnost od nevremena, dok je u pojedinim područjima naređena i evakuacija. Brzina vjetrova trenutno dostiže 169 km na sat, ali se očekuje da će oluja donekle oslabiti prije nego što stigne do kopna.
0: Odmorite se uz Srebreni radio.

0: Stevreni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Poštovani slušalci, slijedi novi blok vijesti. Nakon smrti 28-godišnje zaposlenice Instituta za istraživanje kuge, ruske vlasti obavijestile su Svjetsku zdravstvenu organizaciju da u gradu nema potvrđenih slučajeva bolesti. Ruska nacionalna agencija za javno zdravstvo tvrdi da je sve pod nadzorom, a i Svjetske zdravstvene organizacije potvrđuju da su primili takve informacije te utvrdili da za sada ne postoji rizik od vanredne situacije u javnom zdravstvu u vezi sa situacijom u ruskom Irkutsku. Nakon spuštanja izborne zavjese je povratak u surovu financijsku realnost. Dok su građani pratili izborne rezultate u Bosni i Hercegovini, parlamentarna skupština raspisala je tender za nabavku 4 nova skupocjena vozila vrijedna 420.000 maraka. Gotovo pola miliona maraka narodnog novca troši se na luksuz, dok ekonomski stručnjaci pale crvene alarme. Sa ukupnim dugom koji se mjeri milijardama maraka, Bosna i Hercegovina više nema prostora za krpljenje budžetskih rupa novim kreditima. Frapantno zvuči i podatak da je na svim nivoima tokom izborne kampanje potrošeno jednokratno skoro 80 miliona maraka javnog novca koji prethodno nije bio planiran ni u jednom budžetu. Centralna banka Bosne i Hercegovine je početkom avgusta zvanično aplicirala za pristupanje jedinstvenom području plaćanja u eurima, a ovih dana očekuju se i komentari na aplikaciju. Ipak, na otpočinjanje jednog od najznačajnijih koraka u procesu integracije Bosne i Hercegovine u evropski platni promet, moglo bi se još čekati, jer povratne informacije iz Brisela nisu dobre. Evropsko platno vijeće i druga evropska tijela problematiziraju činjenicu da se Bosna i Hercegovina nalazi na sivoj listi Moneyvala, odnosno sivoj listi operativne grupe za financijske aktivnosti. Razlika u cijeni dizela na pumpama u Bosni i Hercegovini iznosi 41 feninga, a prema podacima platforme cijena goriva.ba, koja analizira podatke 739 pumpi u 77 gradova, u Bihaću i Gračanici bilježi se najniža cijena dizela i iznosi 3 marke i 58 feninga. S druge strane, najskuplje cijene dizela registrovane su u Konjicu, 3,99 konvertibilnih maraka po litru, te Super 95 i Super 98 oktana benzina u Sarajevu, gdje košta 3,71 konvertibilnu marku, odnosno 3,88. Razlika u cijeni dizela na pumpama je 41 feninga, prema izračunu na rezervuaru od 50 litara iznosi 20,5 konvertibilnih maraka. Kada je reč o Banja Luci, cijene dizela na benzinskim pumpama u ovom BH gradu pale su za 13 feninga po litru u odnosu na kraj septembra. Kredit od 18,5 miliona maraka za finansiranje kapitalnih investicija u vodnu infrastrukturu planira osigurati Ministarstvo financija Tuzlanskog kantona, koje je objavilo javni poziv bankama za dostavljanje ponuda. Sredstva su namijenjena izgradnji i održavanju vodnih objekata u gradovima i općinama Tuzlanskog kantona. Zainteresovane banke ponude trebaju dostaviti Ministarstvo Tuzlanskog kantona na adresu Fra Grge Matića broj 8 u Tuzli najkasnije do četvrtka 15. oktobra ove godine u 12 sati, a javno otvaranje ponuda planirano istog dana od 13 sati. Prema uslovima javnog poziva, banke mogu ponuditi fiksnu godišnju kamatnu stopu od 3,90%, dok jednokratna naknada za obradu kreditnog zahtjeva ne smije prelaziti 0,20% od iznosa kredita. Prema objavljenim, još uvijek nepotpunim izbornim rezultatima, Srebrenik bi u naredne 4 godine trebao imati po 2 zastupnika u federalnom parlamentu i skupštini Tuzlanskog kantona. Direktan mandat u predstavničkom domu parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine izborio je Edin Vikalo iz Stranke demokratske akcije sa osvojenih 4745 glasova, dok će Mato Matijević iz Hrvatske demokratske zajednice po svemu sudeći dobiti mandat preko kompenzacione liste ove stranke. Adis Fazlić, nosilac liste Stranke narodi i pravda, SPU, osvojio je mandat u skupštini Tuzlanskog kantona sa 1846 glasova, kao i Ediba Avdić iz Stranke demokratske akcije sa 1653 glasa. Mandat u predstavničkom domu parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine za sada nije osvojio niko iz Srebrenika, ali treba pomenuti da postoje šanse da mandat osvoji Sabina Ibrić-Dorić, koja trenutno ima 3575 glasova i prva je na listi NIP SD BiH. Međutim, ovaj politički subjekt trenutno zaostaje nekoliko stotina glasova u borbi za ovaj mandat sa SDA-om, koja bi po trenutnoj projekciji trebala osvojiti i treći mandat za ovo tijelo iz izborne jedinice 5A. No, situacija će biti jasnija tek nakon što se uvrste i rezultati sa još 17 biračkih mjesta, mobilnih timova u odsustvu i diplomatsko-konzularnih predstavništva te glasova pristiglih poštom. U Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima koji ponegdje mogu biti praćeni i grmljavinom, više padavina u sjevernim i sjeverozapadnim područjima Hercegovine. Vjetar slab do umjeren, jugoistočnog smjera, najviše dnevne temperature od 16 do 22, na jugu do 24 stepena Celzijusovih. Saobraćaj se odvija po mjestimično mokrom ili vlažnom kolovozu zbog povremenih lokalnih padavina, povećana je opasnost od odrona i dalje su brojne dionice sa aktualnim radovima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise kao i privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Radovi se izvode na dionicama autoceste A1 Zenica Jug, Zenica Sjever, Kakan Lašva te pod dionica Golubinja Nemila, kao i na dionici Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnom putu Brčko Bijeljina na ulazu Bijeljinu zbog radova na proširenju mosta i izmijenjeni režim saobraćaja, a zbog izgradnje kružne raskrsnice izmijenjeni režim saobraćaja je na dionici magistralne ceste M18 Lončari Pelagićevo. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta.
2: Srebrni radio.

0: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
1: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
2: Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik.
3: Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidranske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita 12 sigurnih godina sa vama.
4: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Malo ćemo opet o zdravstvenim temama, poštovani slušalci, a ovog jutra govorimo o čuvarkući. Čuli ste sigurno za ovu biljku koja se generacijama uzgaja u domaćinstvima, a osim što je poznata kao ukrasna biljka, tradicionalno se koristi u različite svrhe. Njen mesnati list sadrži sok bogat sluzavim materijama, taninima i organskim kiselinama i polifenolima. Najčešće se koristi za vanjsku primjenu. Svježe prelomljen list tradicionalno se stavlja na ubode insekata, žuljeve i manje opekotine od sunca, jer sok iz lista može pružiti osjećaj hlađenja i ublažuje peckanje. A u narodnoj medicini čuvarkuća se koristila i kod tegoba sa uhom, odnosno nekoliko kapi njenog soka tradicionalno se stavljalo u uho kod bola. Međutim, kod ove primjene potreban je oprez, naročito ako postoji sumnja u oštećenu bubnu opnu. U novije vrijeme može se čuti i običaj da se ujutro pojedu tri lista čuvarkuće prije doručka. Ove navici pripisuju se različiti efekti, poput boljeg varenja i mirnijeg stomaka, ali takve tvrdnje predstavljaju tradicionalna iskustva, a ne potvrđene medicinske dokaze. Laboratorijska istraživanja ekstrakta čuvarkuće ukazuju na antioksidativno i blago antimikrobno djelovanje, ali nema još dovoljno kliničkih ispitivanja za to. Ipak važno je pomenuti da je ne treba koristiti kao zamjenu za lijek i propisanu terapiju, ali u svakom slučaju, preventive radi, može dobro doći.
1: Najbolji muzički izbor, Srebrni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Kako se, poštovani slušalci, jedan sportski događaj može pretvoriti u tragediju, potvrđuje i sljedeća priča. Naime, hrvački spektakl u Meksiku pretvorio se u tragediju nakon što je 75-godišnji sudija preminuo posle incidenta u ringu. Zbog njegove smrti policija je privela Hrvača Jose Angela, koji se suočava sa optužbom za nehotično izazivanje smrti. Incident se dogodio u noći između utorka i srijede tokom hrvačkog događaja u Meksiku. Prema informacijama koje prenose tamošnji mediji, Jose Angel je u jednom trenutku bacio sudiju koji je nakon pada ostao nepomično ležati u ringu. Ozbiljnost situacije ubrzo je postala jasna, a medicinske ekipe odmah su ušle u ring kako bi pružile pomoć povrijeđenom 75-godišnjaku. Uprkos pokušajima ljekara da mu pomognu, sudiji nije bilo spasa. Njegova smrt je konstatovana na mjestu događaja. Policija je nakon incidenta privela Jose Angela, protiv kojeg se vodi postupak zbog sumnje na nehotično izazivanje smrti. Nadležni organi nastavljaju istragu kako bi utvrdili sve okolnosti koje su dovele do ovog tragičnog ishoda. Posebno potresan detalj cijelog događaja jeste činjenica da dio prisutnih gledatelja u prvi mah nije bio svjestan ozbiljnosti situacije. Hrvanje u Meksiku poznato je kao lucha libre. Karakteristično je po unaprijed osmišljenim potezima i teatralnim scenama koje su sastavni dio predstave. Upravo zbog toga mnogi na tribinama prvobitno su pomislili da je i ovaj incident dio nekog planiranog nastupa. Međutim, ubrzo je postalo jasno da se dogodila tragedija koja je završila gubitkom ljudskog života.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Stevreni Radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Ani Ribić.
2: Poštovani slušalci, slijedi novi blok vijesti. Evropa bi se mogla suočiti sa manjkom gasa od 12 do 15% ukupne potražnje ukoliko je ove zime zahvati snažan val hladnoće. Istaknuto je to u izvještaju koji su objavili operativni gasni centri transportnih sistema Evropske unije. Upozorenje dolazi u trenutku kada Evropska unija u zimsku sezonu ulazi sa popunjenošću skladišta gasa od svega 72% na 1. oktobar, što je manje u odnosu na 83% u istom periodu prošle godine, a nakon, kako se navodi u izvještaju, izazovne sezone punjenja skladišta. Uvođenje Evropskog sistema za informacije i odobravanje putovanja neće promijeniti bezvizni status državljana Bosne i Hercegovine, a građani će nakon početka njegove primjene imati najmanje 6 mjeseci tokom kojih novo odobrenje za putovanje neće biti obavezno, potvrđeno je za portal FENU iz Evropske komisije. Iako se početak rada sistema očekuje u posljednjem kvartalu ove godine, tačan datum još nije utvrđen, a Evropska komisija će ga objaviti nakon što budu ispunjeni svi tehnički i operativni uslovi. Građani o početku primjene bit će obavješteni nekoliko mjeseci unaprijed, dok će Evropska unija pokrenuti i posebnu informativnu kampanju u Bosni i Hercegovini te drugim zemljama Zapadnog Balkana. Broj nevažećih glasačkih listića znatno je smanjen u odnosu na izbore 2022. a sve zahvaljujući skenerima i novim izbornim tehnologijama. Na nedavno završenim izborima ukupan broj nevažećih listića bio je 400.574, ali na prebrojanih malo više od 98% glasova, dok je na izborima 2022. bilo ukupno 485.369 nevažećih listića. Ono što je zanimljivo jeste da je znatno smanjen broj praznih listića na izborima ove godine. Ako se uzmu u obzir podaci objavljeni od strane Centralne izborne komisije, ukupno za sve nivoje vlasti bilo je 173.982 prazna listića. Devizne rezerve Centralne banke Bosne i Hercegovine na kraju augusta ove godine iznosile su 19,89 milijardi maraka i na godišnjem nivou su povećane za 1,97 milijardi maraka ili 11%. Prema podacima Centralne banke BiH, ukupni krediti domaćim sektorima na kraju augusta ove godine iznosili su 31,43 milijarde maraka i u odnosu na prethodni mjesec zabilježeno je povećanje kredita od 128,3 milijuna konvertibilnih maraka. Prema podacima Agencije za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine, zaključno sa 31. augustom ove godine u Bosni i Hercegovini bilo je 311.107 osoba na evidenciji Zavoda i službi za zapošljavanje. U odnosu na prethodni mjesec broj nezaposlenih je veći za 1576 osoba. Od ukupnog broja osoba koje traže zaposlenje, žena je 186.142. Prema podacima Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine u julu ove godine broj zaposlenih iznosio je 852.603, od toga 390.190 žena, i u odnosu na juni ove godine broj zaposlenih osoba smanjio se za 0,3%. U Federaciji Bosne i Hercegovine počela je nova sezona pojačanog nadzora nad respiratornim virusima, koja traje od početka oktobra ove do sredine maja naredne godine. U prvoj sedmici nadzora prijavljeno je 163 slučaja bolesti sličnih gripi u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, potvrdila je za FENU doktor medicine Rozalija Nedić iz Odjela za nadzor nad zaraznim bolestima Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine. Nova filmska čarolija stiže večeras na repertoar srebreničkog kina Doma kulture u Srebreniku. Film Verity, nova adaptacija bestsellera Colin Hoover u srebreničko kino, stiže večeras od 19 sati. U glavnim ulogama su Annie Hathaway, Dakota Johnson i Josh Harnett. Radnja erotskog psihološkog trilera prati Vanity, izuzetno popularnu spisateljicu koju glumi Annie Hathaway, a koja nakon saobraćajne nezgode ne može govoriti ni kretati se. Adaptacija najprodavanijeg romana Colin Hoover predstavlja fikciju koju je teško odvojiti od stvarnosti, manipulaciju od privlačnosti i priliku od obsesije. Ovaj izrazito zanimljiv i napet erotski thriller možete pogledati večeras od 18 sati na repertuaru Kina Doma kulture u Srebreniku. Od 20 sati večeras je na repertuaru i južnokorejski science fiction thriller, film koji je režirao Na Hung, a u glumačkoj postavi se nalaze još Taylor Russell i Cameron Britton. Radnje se odvija u zabačenom južnokorejskom selu Hope Harbor, gdje šef policije i njegova zamjenica brane zajednicu od inteligentnog humanoidnog bića i srušenog vanzemaljskog svemirskog broda kojim upravlja carica Žar. Ovaj film je ostvario zaradu od 47 miliona dolara širom svijeta, a večeras od 20 sati je na repertuaru kina Doma kulture u Srebrniku. U Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima koji ponegdje mogu biti praćeni i grmljavinom, više padavina u sjevernim i sjeverozapadnim područjima Hercegovine. Vjetar slab do umjeren, jugoistočnog smjera, najviše dnevne temperature od 16 do 22, na jugu do 24 stepena Celzijusovih. Saobraćaj se odvija po mjestimično mokrom ili vlažnom kolovozu zbog povremenih lokalnih padavina, a povećana je opasnost od odrona i dalje su brojne dionice sa aktualnim radovima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise kao i privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Radovi se izvode na dionicama autoceste A1 Zenica Jug, Zenica Sjever, Kakan Lašva, te pod dionica Golubinja Nemila, kao i na dionici Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnom putu Brčko Bijeljina na ulazu u Bijeljinu zbog radova na proširenju mosta i izmijenjeni režim saobraćaja, a zbog izgradnje kružne raskrsnice izmijenjeni režim saobraćaja na dionici magistralne ceste M18 Lončari Pelagićevo. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta.
1: Srebrni radio.

Želite udobniji život? Vrijeme je za promjene. Proizvodno-prodajni centar Zaharex ima ono što trebate. Na 3000 kvadratnih metara u Špionici pored magistralnog puta Tuzla-Orašje, tapacirani i pločasti namještaj, madraci i sitni spavači program iz vlastite proizvodnje i renomiranih svjetskih proizvođača. Za više informacija pozovite 035 645 794. Na jednom mjestu birajte namještaj za cijeli život. Vaš Zaharex, Špionica Srebrenik.

0: kao Move.
1: Za željene efekte posjeti movetv.ba.
2: Mid & Company Žibinice, centar za vaš dom.
3: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
2: Tokom cijele godine, svakog mjeseca, organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
3: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
2: Mid & Company Živinice, centar za vaš dom.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Pratite i dalje talase Radio Srebrnika, poštovani slušalci, a na satu sponzora tačnog vremena Miden Company živinice stoji da je 10 sati i 22 minute. A mi u nastavku govorimo malo o beauty ovim tretmanima, ono kad hoćete izgledate lijepo, da svi vam zavide na mladolikoj koži, kako to može, pa kažu ovako, viralni trend karot ten ili ti mrkva ten tvrdi da mrkva može dati koži prirodni, topli sjaj bez ultravioletnog zračenja, a stručnjaci navode da zato postoji naučna osnova. Mrkva sadrži biljne pigmente, karotenoide, posebno beta karoten, alfa karoten i lutein. E budući da tijelo ne može odjednom pretvoriti sve unesene karotenoide u vitamin A, višak se može nakupljati u površinskim slojevima kože. Istraživanje sa Univerziteta St. Andrew objavljeno u Plus One pokazalo je i da umjereno povećanje unosa tog voća i povrća može dovesti do promjene i primjetnih, dakle, rezultata na boji kože, i to za 6 sedmica. Istraživači su naveli da promjene nastaju zbog apsorpcije karotenoida, a ne zbog proizvodnje melanina. Julia Zampano, registrovana dijetetičarka iz Clevelanda u Ohaju, kaže: karotenoidni sjaj je stvarna promjena boje kože uzrokovana uglavnom karotenoidima iz prehrane koja se nakuplja u koži. Dodala je da se pigmenti posebno nakupljaju u epidermisu i površinskim slojevima kože, što koži može dati blago zlatno-žuti izgled. Prema kliničkim ispitivanjima iz 2023. godine, kod većine odrasli vidljive promjene zahtijevaju dosljedan dnevni unos tokom 4 do 8 sedmica. Zapravo, navodi se da raspon od 5 do 15 mg karotenoida dnevno po tom periodu može dati suptilan efekat. Eto, drage dame, ako želite ono da ne idete po tim salonima tamo da se kvarcate, gori vam koža i tako dalje, dosta mrkve i riješit ćete problem. Imaćete kožu kao da ste izašli sad iz nekog solarija. Tako kažu ovi ljudi od struke, nauke, pametni. Pa vi probajte pa nam javite jer vam uspjelo. A sad ide jedan pozdrav za onako našeg starog, dobrog slušatelja, vjernog slušatelja, našeg Osmana i njegovu suprugu, koji su i ovo jutro i cijeli dan ustala se Srebrnog radija. Živi nam i zdravi bili, veliki pozdrav za vas i naravno uživajte uz program Srebrnog radija. I vi ostali slušatelji, ma gdje da se u ovom trenutku nalazite.
0: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Jutarnji ili ti prije podnevni program uz Srebrni radio, na nakon kralja popa Michaela Jacksona i legendarne pjesme Billie Jean. Evo još jedne informacije. Isplata invalidnina u Federaciji Bosne i Hercegovine očekuje se od sutra 10. oktobra, kada bi korisnicima na račun trebale početi pristizati uvećane septembarske naknade zajedno sa razlikama za juli i avgust. Za ove namjene osigurano je ukupno 32,7 miliona maraka, a nalozi za isplatu su već uneseni u sistem. Prema ranijem saopštenju Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, isplata se odnosi na korisnike neratnih invalidnina i naknada za civilne žrtve rata. Korisnici će osim redovnih septembarskih primanja dobiti i razliku nastalu nakon drugog ovogodišnjeg usklađivanja naknada. Time će biti obuhvaćeno povećanje koje se primjenjuje od jula 2026. godine. Federalno ministarstvo rada i socijalne politike ranije je saopštilo da drugo usklađivanje naknada iznosi dodatnih 3,5% nakon što su primanja početkom godine već povećana za 11,2%. Za osobe sa 100% invaliditeta koje ostvaruju sva tri prava, ličnu invalidninu, dodatak za njegu i pomoć druge osobe, te ortopedski dodatak, najviši zbir mjesečnih primanja nakon usklađivanja iznosit će 897,35 maraka. Prije drugog povećanja ovaj iznos je bio 867 maraka, dok je na početku aktualnog mandata federalne vlade iznosio 403,37 maraka. Prema podacima ministarstva, gotovo 60.000 osoba sa invaliditetom u Federaciji Bosne i Hercegovine ostvaruje prava iz ovog sistema socijalne zaštite. Prema najavljenoj dinamici, isplata invalidnina trebala bi početi 10. oktobra, ali do danas nije objavljena nova zvanična potvrda da su sredstva prosljeđena bankama. Zbog toga se još ne može sa sigurnošću tvrditi kada će novac biti dostupan svim korisnicima. Federalno ministarstvo rada i socijalne politike ranije je potvrdilo da su nalozi za septembarske naknade uneseni, te da su osigurana sredstva i za isplatu razlika za prethodna dva mjeseca.
0: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio.
2: See if you can spot this one.

0: Pratite talase Srebrenog radija. Na u nastavku još jedno obavještenje. Herceg DOO Srebrenik raspisuje oglas za prijem novih radnika i to na sljedeće pozicije. Vozač teretnog vozila E kategorije, montažer PVC, alu i drvorednih proizvoda. Traži se vozač E kategorije za upravljanje teretnim vozilom, rad sa dizalicom na vozilu i pomoć pri montaži PVC, alu i drvene stolarije na terenu. Stolar majstor u proizvodnji drvene stolarije. Traži se stolar sa iskustvom u obradi drveta i proizvodnji drvenih proizvoda i vrata, sposoban za samostalni rad, ručnu obradu, dorade i popravke. Radnik na održavanju kruga. Posao obuhvata održavanje urednosti zelenih površina, čišćenje kruga firme, radove na održavanju kotlovnice, zbrinjavanju otpada i druge poslove održavanja. Od svih kandidata se očekuje odgovornost, pouzdanost, savjestan odnos prema poslu i spremnost za timski rad. Zainteresovani kandidati mogu se prijaviti na oglas putem e-maila posao@dooherceg.ba ili lično u firmi Herceg na adresi Industrijska bezbroja Srebrenik.
1: Samo hitovi 90,8 i 103.
0: Poštovani slušalci, pratite talase Srebrenog radija, slijedi još jedno obavještenje. Okić grupa DOO, građevinsko preduzeće iz Labina, Istra, Hrvatska, potražuje radnike u građevinarstvu, zidare, tesare, fasadere i pomoćne građevinske radnike. Osiguran je apartmanski smještaj, rješavanje papira za rad i boravak u Republici Hrvatskoj, radna dozvola, a plata se kreće od 1600 eura do 2400 eura. Pokrivaju troškove liječničkog pregleda, zaštite na radu, radne odjeće i obuće, alata i opreme za rad, prijevoz za odlazak kući jednomjesečno, mogućnost napredovanja i doškolovavanja. Svi zainteresovani svoje prijave mogu poslati i informacije dobiti na kontakt telefone, Viber i WhatsApp brojevi 00 385 99 860 9269. Pridružite se timu. U sigurnost, kvalitet i povjerenje. Okić grupa DOO, građevinsko preduzeće iz Labina, Istra, Hrvatska. Gradimo zajedno za bolju budućnost. Kontakt telefon 00 385 99 860 9269.

0: Na talasima ste Srebrnog radija, poštovani slušalci, a hoće li se u Mađarskoj otvoriti Pandorina kutija? Naime, Mađarska će uskoro na internetu objaviti desetine hiljada dosijeja komunističke tajne policije, na što se nijedna vlada do sada nije usudila od pada komunizma. Sada će svaki građanin moći pretraživati spiskove doušnika i saradnika bivših sigurnosnih službi. Objava je tempirana za 70-godišnjicu svjetskog gušenja demokratskog ustanka iz 1956. godine i predstavlja ispunjenje predizbornog obećanja premijera Pitera Mađara. Njegova stranka TISA u aprilu je osvojila dvotrećinsku većinu i okončala 16-godišnju vladavinu Viktora Orbana. Mađar je tada najavio da će vlada ispuniti jedno od najvažnijih obećanja demokratske tranzicije, dosije učiniti javno dostupnim i pretraživim. Ministrica pravde Marta Đorđ, predlagačica zakona, istakla je da je mogućnost upoznavanja sa prošlošću neizostavan uslov za funkcionisanje demokratske pravne države. Otvoreni dosijeji bit će dostupni 4. novembra, na dan kada su 1956. godine sovjetski tenkovi ušli u Budimpeštu i ugušili ustanak započet 23. oktobra. U gušenju ustanka poginulo je oko 2.500 Mađara, dok je oko 200.000 njih izbjeglo iz zemlje. U prvoj fazi moći će se pretraživati takozvani kartoni broj 6, evidencijske knjige B, podaci iz dosijeja B, te neklasificirani podaci o mreži saradnika pohranjenih na magnetnim trakama. Riječ je o dokumentaciji koja predstavlja administrativnu okosnicu bivše mađarske tajne službe. Druga faza slijedi 25. februara naredne godine, na dan sjećanja na žrtve komunizma, kada će biti objavljeno oko 9.000 detaljnih dosijeja kategorije B. Možete misliti, poštovani slušalci, što će tek da se sazna. Od 1956. do 1989. godine evidentirano je oko 55.000 tajnih saradnika tadašnje uprave za državnu sigurnost. Kada se ovo pusti na internet i kada ovo onda bude dostupno da ljudi mogu čitati zbog koga su sve morali da pate i šta će sad sve to da izazove, onako Mađari to rade otvoreno, a kakvu lavinu kasnije da će prouzrokuju što se tiče ljudi koji će biti prokazani ili na neki način, eto, njihove familije, porodice, obzirom da je dosta njih, jel, više nije ni živo s obzirom na vremenski period i otklon od 1956. pa na ovamo, ali u svakom slučaju saznaće se mnoge tajne, a u njima će se prepoznati porodice mnogih. Možete misliti kada bi se kod nas ovdje na prostoru bivše Jugoslavije ti arhivi iz recimo bivših republika otvorili pa pustili i bili na vidjelo javnosti dostupni, da se tamo u tim arhivima začeprka i da se onako puste na internet pa da to mi ovdje možemo pregledati, kakve bi tek to sukobe i tektonska potresanja izazvala.
1: Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebrni radio.

0: Srebreni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Poštovani slušalci, slijedi novi blok vijesti. Evropa bi se mogla suočiti sa manjkom gasa od 12 do 15% ukupne potražnje ukoliko je ove zime zahvati snažan val hladnoće. Istaknuto je to u izvještaju koji su objavili operativni gasni centri transportnih sistema Evropske unije. Upozorenje dolazi u trenutku kada Evropska unija u zimsku sezonu ulazi sa popunjenošću skladišta gasa od svega 72% na 1. oktobar, što je manje u odnosu na 83% u istom periodu prošle godine, a nakon, kako se navodi u izvještaju, izazovne sezone punjenja skladišta. Uvođenje evropskog sistema za informacije i odobravanje putovanja neće promijeniti bezvizni status državljana Bosne i Hercegovine, a građani će nakon početka njegove primjene imati najmanje 6 mjeseci tokom kojih novo odobrenje za putovanje neće biti obavezno, potvrđeno je za portal FENU iz Evropske komisije. Iako se početak rada sistema očekuje u posljednjem kvartalu ove godine, tačan datum još nije utvrđen, a Evropska komisija će ga objaviti nakon što budu ispunjeni svi tehnički i operativni uslovi. Građani o početku primjene bit će obavješteni nekoliko mjeseci unaprijed, dok će Evropska unija pokrenuti i posebnu informativnu kampanju u Bosni i Hercegovini te drugim zemljama Zapadnog Balkana. Broj nevažećih glasačkih listića znatno je smanjen u odnosu na izbore 2022. a sve zahvaljujući skenerima i novim izbornim tehnologijama. Na nedavno završenim izborima ukupan broj nevažećih listića bio je 400.574, ali na prebrojanih malo više od 98% glasova, dok je na izborima 2022. bilo ukupno 485.369 nevažećih listića. Ono što je zanimljivo jeste da je znatno smanjen broj praznih listića na izborima ove godine. Ako se uzmu u obzir podaci objavljeni od strane Centralne izborne komisije, ukupno za sve nivoje vlasti bilo je 173.982 prazna listića. Devizne rezerve Centralne banke Bosne i Hercegovine na kraju augusta ove godine iznosile su 19,89 milijardi maraka i na godišnjem nivou su povećane za 1,97 milijardi maraka ili 11%. Prema podacima Centralne banke BiH, ukupni krediti domaćim sektorima na kraju augusta ove godine iznosili su 31,43 milijarde maraka i u odnosu na prethodni mjesec zabilježeno je povećanje kredita od 128,3 miliona konvertibilnih maraka. Prema podacima Agencije za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine, zaključno sa 31. augustom ove godine u Bosni i Hercegovini bilo je 311.107 osoba na evidenciji Zavoda i službi za zapošljavanje. U odnosu na prethodni mjesec broj nezaposlenih je veći za 1576 osoba. Od ukupnog broja osoba koje traže zaposlenje, žena je 186.142. Prema podacima Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine u julu ove godine, broj zaposlenih iznosio je 852.603, od toga 390.190 žena, i u odnosu na juni ove godine broj zaposlenih osoba smanjio se za 0,3%. U Federaciji Bosne i Hercegovine počela je nova sezona pojačanog nadzora nad respiratornim virusima, koja traje od početka oktobra ove do sredine maja naredne godine. U prvoj sedmici nadzora prijavljeno je 163 slučaja bolesti sličnih gripi u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, potvrdila je za FENU doktor medicine Rozalija Nedić iz Odjela za nadzor nad zaraznim bolestima Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine. Nova filmska čarolija stiže večeras na repertoar Srebreničkog kina Doma kulture u Srebreniku. Film Verity, nova adaptacija bestsellera Colin Hoover u Srebreničko kino, stiže večeras od 19 sati. U glavnim ulogama su Annie Hathaway, Dakota Johnson i Josh Harnett. Radnja erotskog psihološkog trilera prati Vanity, izuzetno popularnu spisateljicu koju glumi Annie Hathaway, a koja nakon saobraćajne nezgode ne može govoriti ni kretati se. Adaptacija najprodavanijeg romana Colin Hoover predstavlja fikciju koju je teško odvojiti od stvarnosti, manipulaciju od privlačnosti i priliku od obsesije. Ovaj izrazito zanimljiv i napet erotski thriller možete pogledati večeras od 18 sati na repertuaru Kina Doma kulture u Srebreniku. Od 20 sati večeras je na repertuaru i južnokorejski science fiction thriller, film koji je režirao Na Hung, a u glumačkoj postavi se nalaze još Taylor Russell i Cameron Britton. Radnja se odvija u zabačenom južnokorejskom selu Hope Harbor, gdje šef policije i njegova zamjenica brane zajednicu od inteligentnog humanoidnog bića i srušenog vanzemaljskog svemirskog broda kojim upravlja carica Žar. Ovaj film je ostvario zaradu od 47 miliona dolara širom svijeta, a večeras od 20 sati je na repertuaru kina Doma kulture u Srebrniku. U Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima koji ponegdje mogu biti praćeni i grmljavinom, više padavina u sjevernim i sjeverozapadnim područjima Hercegovine. Vjetar slab do umjeren, jugoistočnog smjera, najviše dnevne temperature od 16 do 22, na jugu do 24 stepena Celzijusovih. Saobraćaj se odvija po mjestimično mokrom ili vlažnom kolovozu zbog povremenih lokalnih padavina, povećana je opasnost od odrona i dalje su brojne dionice sa aktualnim radovima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise kao i privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Radovi se izvode na dionicama autoceste A1 Zenica Jug, Zenica Sjever, Kakan Lašva te pod dionica Golubinja Nemila, kao i na dionici Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnom putu Brčko Bijeljina na ulazu Bijeljinu zbog radova na proširenju mosta i izmijenjeni režim saobraćaja, a zbog izgradnje kružne raskrsnice izmijenjeni režim saobraćaja na dionici magistralne ceste M18 Lončari Pelagićevo. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta.
0: Srebrni radio.

0: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
1: Vrhunski ugođaj za sva čula.
0: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
1: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
0: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
2: Vozači znaju, a vozila prepoznaju najbolje. Benzinske pumpe Kopex. Salon namještaja Iverex Živinice, pored magistralnog puta Novi grad Živinice, nudi vam projektovanje i ugradnju kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima, ormare, plakare, dnevne boravke, dječje i spavaće sobe, uredski namještaj, trpezarije i bijelu tehniku. Za sav kupljeni namještaj u Iverexu obezbijeđen je besplatan prijevoz i montaža. Kontakt telefon 035 773 845. Ponudu možete pogledati i na iverexcommerce.com. Namjestite svoj život uz Iverex Živinice.

0: Stevreni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ribić.
1: Poštovani slušalci, slijedi novi blok vijesti. Europa bi se mogla suočiti sa manjkom gasa od 12 do 15% ukupne potražnje ukoliko je ove zime zahvati snažan val hladnoće. Istaknuto je to u izvještaju koji su objavili operativni gasni centri transportnih sistema Europske unije. Upozorenje dolazi u trenutku kada Europska unija u zimsku sezonu ulazi sa popunjenošću skladišta gasa od svega 72% na 1. oktobar, što je manje u odnosu na 83% u istom periodu prošle godine, a nakon, kako se navodi u izvještaju, izazovne sezone punjenja skladišta. Uvođenje europskog sistema za informacije i odobravanje putovanja neće promijeniti bezvizni status državljana Bosne i Hercegovine, a građani će nakon početka njegove primjene imati najmanje 6 mjeseci tokom kojih novo odobrenje za putovanje neće biti obavezno, potvrđeno je za portal FENU iz Europske komisije. Iako se početak rada sistema očekuje u posljednjem kvartalu ove godine, tačan datum još nije utvrđen, a Europska komisija će ga objaviti nakon što budu ispunjeni svi tehnički i operativni uslovi. Građani o početku primjene bit će obavješteni nekoliko mjeseci unaprijed, dok će Europska unija pokrenuti i posebnu informativnu kampanju u Bosni i Hercegovini te drugim zemljama Zapadnog Balkana. Broj nevažećih glasačkih listića znatno je smanjen u odnosu na izbore 2022. a sve zahvaljujući skenerima i novim izbornim tehnologijama. Na nedavno završenim izborima ukupan broj nevažećih listića bio je 400.574, ali na prebrojanih malo više od 98% glasova, dok je na izborima 2022. bilo ukupno 485.369 nevažećih listića. Ono što je zanimljivo jeste da je znatno smanjen broj praznih listića na izborima ove godine. Ako se uzmu u obzir podaci objavljeni od strane Centralne izborne komisije, ukupno za sve nivoe vlasti bilo je 173.982 prazna listića. Devizne rezerve Centralne banke Bosne i Hercegovine na kraju augusta ove godine iznosile su 19,89 milijardi maraka i na godišnjem nivou su povećane za 1,97 milijardi maraka ili 11%. Prema podacima Centralne banke BiH, ukupni krediti domaćim sektorima na kraju augusta ove godine iznosili su 31,43 milijarde maraka i u odnosu na prethodni mjesec zabilježeno je povećanje kredita od 128,3 miliona konvertibilnih maraka. Prema podacima Agencije za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine, zaključno sa 31. augustom ove godine u Bosni i Hercegovini bilo je 311.107 osoba na evidenciji Zavoda i službi za zapošljavanje. U odnosu na prethodni mjesec broj nezaposlenih je veći za 1576 osoba. Od ukupnog broja osoba koje traže zaposlenje, žena je 186.142. Prema podacima Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine u julu ove godine, broj zaposlenih iznosio je 852.603, od toga 390.190 žena, i u odnosu na juni ove godine broj zaposlenih osoba smanjio se za 0,3%. U Federaciji Bosne i Hercegovine počela je nova sezona pojačanog nadzora nad respiratornim virusima, koja traje od početka oktobra ove do sredine maja naredne godine. U prvoj sedmici nadzora prijavljeno je 163 slučaja bolesti sličnih gripi u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, potvrdila je za FENU doktor medicine Rozalija Nedić iz Odjela za nadzor nad zaraznim bolestima Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine. U Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima koji ponegdje mogu biti praćene i grmljavinom, više padavina u sjevernim i sjeverozapadnim područjima Hercegovine. Vjetar slab do umjeren, jugoistočnog smjera, najviše dnevne temperature od 16 do 22, na jugu do 24 stepena Celzijusovih. Saobraćaj se odvija po mjestimično mokrom ili vlažnom kolovozu zbog povremenih lokalnih padavina, a povećana je opasnost od odrona i dalje su brojne dionice sa aktualnim radovima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise kao i privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Radovi se izvode na dionicama autoceste A1 Zenica Jug, Zenica Sjever, Kakan Lašva, te pod dionica Golubinja Nemila, kao i na dionici Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnom putu Brčko Bijeljina na ulazu Bijeljinu zbog radova na proširenju mosta i izmijenjeni režim saobraćaja, a zbog izgradnje kružne raskrsnice izmijenjeni režim saobraćaja na dionici magistralne ceste M18 Lončari-Pelagićevo. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta.
2: It's been said and done. Srebrni radio.

0: Beat Radio.
1: Broj 1 za prozore i vrata, Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku, Industrijska bez broja 035-64-64-64, Tuzla, Rudolfa Vikića bez broja, naselje Irac 035-272-111, Brčko distrikt, ulica Banja Lučka 66, 049-215-383. Hey. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik.
2: Završni radovi u građevinarstvu, Feniksas d.o.o. Srebrenik.
1: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika, iznajmljivanje građevinske skele.
2: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova, Feniksas d.o.o. Srebrenik.
1: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
2: Samo najkvalitetnije za vas. Feniksas.
3: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
4: Građevinski materijali Vodolija, DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035-645-589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO, Srebrenik.
2: HM Usić, DOO, Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tinji pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić, DOO Srebrenik.
1: Samo najveći hitovi, Srebreni radio.

0: alumni mreža Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, trebala bi omogućiti trajno povezivanje bivših studenata sa ovom visokoškolskom ustanovom. Fakultet je pokrenuo inicijativu za njeno institucionalno uspostavljanje, a s ciljem jačanja saradnje, razmjene profesionalnih iskustava i uključivanja diplomiranih studenata u akademske i razvojne aktivnosti. Pokretanjem inicijative Filozofski fakultet želi stvoriti organizovan prostor u kojem će bivši studenti moći održavati kontakte sa akademskom zajednicom, međusobno se povezivati i doprinositi razvoju studijskih programa. Posebna pažnja biće posvećena povezivanju obrazovanja i tržištu rada kako bi iskustvo diplomiranih studenata pomogla sadašnjim generacijama u profesionalnom razvoju. Planirano je da se bivši studenti uključe u različite aktivnosti fakulteta, od mentorstva i karijernog savjetovanja do gostujućih predavanja, stručnih radionica i saradnje sa institucijama i organizacijama. Alumnisti će u skladu sa svojim stručnim i naučnim iskustvom imati mogućnost učestvovati u radu naučno-istraživačkih i razvojnih centara Filozofskog fakulteta. Njihov angažman mogao bi obuhvatiti istraživačke projekte, stručne analize, edukacije i konferencije te druge aktivnosti koje povezuju akademsko znanje sa praktičnim iskustvom. Alumni mreža Filozofskog fakulteta biće usmjerena i na promociju profesionalnih, naučnih i društvenih dostignuća bivših studenata, čime se želi ojačati saradnja različitih generacija. Iz Filozofskog fakulteta ističu da završetak studija ne bi trebao značiti prekid veze sa ustanovom, već otvaranje novih mogućnosti za akademsku i profesionalnu saradnju. Uspostavljanje alumni mreže zamišljeno je i kao dugoročan proces koji će omogućiti da znanje i iskustvo bivših studenata budu dostupni i sadašnjim generacijama. U narednom periodu fakultet će definisati organizacionu strukturu mreže, uslove članstva, načine komunikacije i planirane aktivnosti. Nakon toga bivši studenti bit će pozvani da se uključe u njen rad i dalji razvoj.
1: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.
1: Umjetna inteligencija, poštovani slušalci, ponovo se bavimo, dakle, ovom izuzetno zanimljivom temom i životnom prije svega i u nastavku današnjeg izdanja magazina Obrazovanje, nauka, kultura. Google-ov model umjetne inteligencije Gemini autonomno je izveo hakerske napade na tri kompanije tokom sigurnosnog testa, saopštila je ova kompanija. Riječ je, prema dostupnim informacijama, o prvom poznatom slučaju u kojem je jedan model umjetne inteligencije je samostalno izveo ovakav oblik kibernetičkog napada u stvarnom okruženju. Gemini je tokom testiranja pronašao javno dostupne informacije na internetu, a zatim pokušao pogoditi pristupne podatke za web stranice za koje je procijenio da su dio testnog okruženja. Prema riječima Google-ovog zvaničnika, model je u sva tri slučaja u jednom trenutku sam prekinuo aktivnosti. Kompanije koje su bile obuhvaćene testom naknadno su obavještene o incidentima. Incident se dogodio u maju tokom sigurnosnog testa koji je provodila nezavisna kompanija specijalizovana za procjenu kibernetičke sigurnosti. O slučaju prvi izvijestio The Wall Street Journal. Heather Atkins, potpredsjednica sigurnosnog inženjerstva u Google, izjavila je za BBC da su pogođeni subjekti obavješteni te da je Google sarađivao sa partnerom na izmjenama procedura koje se koriste tokom ovakvih testiranja. Ovi događaji naglašavaju koliko je važno obučavati moćne modele umjetne inteligencije da djeluju odgovorno. Posebnu pažnju privlači činjenica da Gemini nije samo izvršavao unaprijed zadate naredbe, već je tokom testa samostalno pronalazio informacije, zaključivao koje bi web stranice mogle biti relevantne i pokušavao doći do pristupa. Google slučaj dolazi u trenutku kada sve više se govori o tome da napredni AI sistemi mogu obavljati sve složenije zadatke u području kibernetičke sigurnosti, uključujući pronalaženje ranjivosti i pokušaj neovlaštenog pristupa sistemima. Slični incidenti već su zabilježeni i kod drugih sistema. U julu je Anthropic saopštio da je njegov model Claude tokom testiranja napustio predviđeno okruženje i pokušao samostalno hakirati tri organizacije. Nekoliko dana ranije OpenAI je objavio da su njegovi modeli izveli kibernetičke napade na nekoliko javno dostupnih servisa. Ovakvi događaji dodatno podgrijavaju raspravu o tome koliko brzo treba razvijati napredne sisteme i kakve sigurnosne mehanizme treba ugraditi prije njihovog šireg korištenja.
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.
1: Pratite talase Srebrenog radija, poštovani slušalci, magazin obrazovanje, nauka, kultura. U nastavku još par zanimljivosti. Ako vam telefon sve češće javlja da je memorija gotovo puna, nemojte odmah početi brisati fotografije. Galerija jeste jedan od najvećih potrošača prostora, ali daleko od toga da je jedina. Memoriju često pune i podaci koje ne primjećujemo, privremeni fajlovi aplikacija, zaboravljena preuzimanja, stare igre i videozapisi koje smo odavno pogledali. Zbog toga telefon može početi usporavati ili odbijati nova ažuriranja, a ako imate osjećaj da niste sačuvali ništa posebno veliko. Prije nego što obrišete uspomene ili kupite dodatni prostor, dovoljno je provjeriti nekoliko mjesta na telefonu. Fotografije i videozapisi obično su prvi na listi kada je memorija telefona puna. Današnji telefoni snimaju fotografije visoke rezolucije, dok nekoliko minuta snimanja u 4K kvaliteti može zauzeti veliki dio memorije. Ako ne želite brisati fotografije, postoji jednostavnije rješenje. Na iPhoneu možete uključiti opciju Optimize iPhone Storage, koja originale čuva u iCloudu, dok na telefonu ostavlja verzije koje zauzimaju manje prostora. Na Android telefonima sličnu funkciju nudi Google Photos kroz opciju Free Up Space. Nakon što se fotografije sigurno sačuvaju u oblaku, lokalne kopije mogu se ukloniti s telefona. Drugi veliki potrošač memorije jeste cache aplikacija. Društvene mreže, internetski preglednici i druge aplikacije čuvaju privremene fotografije, videozapise, stranice i druge podatke kako bi se sadržaj kasnije brže učitao. Pojedinačni fajlovi nisu veliki, ali s vremenom se gomilaju i ako neku aplikaciju koristite svakodnevno, nije neobično da njen keš zauzme značajan prostor. Na Android telefonu možete otvoriti postavke, zatim aplikacije i izabrati onu koja zauzima mnogo prostora i pronaći opciju za brisanje keša. A poštovani slušalci, naučnici su otkrili još jednu manu vještačke inteligencije. Pod pritiskom počinje da laže. Pojedini modeli vještačke inteligencije mogu da povuku svoje tačne odgovore pod utjecajem ponavljanja i pritiska tokom razgovora, pa čak i da se kasnije vrate na potvrđivanje lažne tvrdnje. Otkriva nova studija istraživača sa Univerziteta u Arizoni. Studija objavljena u časopisu Scientific Reports testirala je 7 velikih jezičkih modela kroz razgovore u više rundi u pokušaju da se identifikuju slabosti koje se možda ne bi ni pojavile prilikom testiranja modela pomoću samo jednog pitanja. Istraživači su testirali modele kompanije OpenAI kao i Cloud 3.5 Sonnet kompanije Anthropic. Umjesto jednostavnog postavljanja pitanja i davanja odgovora, eksperimenti su se oslanjali na duge razgovore koji su uključivali i ponavljanje lažnih tvrdnji, kao i provokativnije formulacije i vršenja pritiska na model, s ciljem mjerenja tri ključna aspekta: sklonost modela ka greškama, njegove ubjedljivosti i sposobnost da ispravi svoju grešku. Na Univerzitetu u Arizoni smatraju da je ovakav način testiranja bliži stvarnoj upotrebi chatbotova, čiji odgovori u razgovoru zavise od prethodnog konteksta. Dakle, poštovani slušalci, umjetna inteligencija, pa čini se da će nam napraviti više problema nego što će omogućiti lakši život.
0: Talasi osvježenja 90,8 i 103.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Vi ste na talasima Radio Srebrenika, poštovani slušalci, pratite nas na 90,8 i 103 MHz, 12 sati i 52 minute. Bilo bi to sve za današnji magazin Obrazovanje, nauka, kultura na talasima Srebrenog radija Novi Susret. Za 7 dana u isto vrijeme na istim radio talasima. Do slušanja.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Imate problema sa vidom, crvene i umorne oči, ne vidite dobro čitati i pisati na blizinu, teško i maglovito vidite na daljinu, nema problema. Sve to i mnogo više možete riješiti u specijalizovanoj očnoj optici u Stavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku. Kompletno radno vrijeme, bez upisivanja na spisak i bez čekanja. Pregled obavljamo detaljno i kvalitetno, a za članove smo pripremili određene pogodnosti i popuste. Mnogi su se uvjerili, zašto ne biste i vi? Optika u Stavić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku radi svakim radnim danom i subotom od 10 do 17 sati. Mobitel 061 360 511, 061 360 511. S poštovanjem, vama na usluzi Optika u Stavić.
2: Sačuvajte intimu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, aluograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061 804 722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrenik.
3: Hotel Orion Ormanica Srebrenik, biser ugostiteljsko-turističke ponude. Prirodno okruženje koje ga izdvaja od drugih, jedinstveni interijer, vrhunska gastronomska ponuda, mjesto za odmor, organizovanje poslovnih susreta, seminara i svadbenih veselja. Samo su neki od razloga da posebne trenutke u vašem životu provedete u hotelu Orion. Mjesto vrhunskog odmora, Hotel Orion Ormanica Srebrenik. Talasi osvježenja 90,8 i 103. Srebreni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
4: Poštovani slušalci, slijedi novi blok vijesti. Gotovo 50 lica je uhapšeno u međunarodnoj operaciji protiv mreže trgovine drogom, čiji su članovi zemalja Zapadnog Balkana, a povezani su sa ubistvima, otmicama i bombaškim napadima širom Europe, saopštio je danas Europol. U grupi su i državljani Bosne i Hercegovine i Srbije, zajedno sa osumnjičenima iz Slovenije, Bugarske, Turske i Holandije, navodi se u saopštenju. Tokom akcije zaplijenjeno je 66 kg droge, od toga 51 kg kanabisa i 15 kg amfetamina, kao i vatreno oružje, nakit i gotovina. Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine zatražilo je ukupno 715 miliona 582 hiljade maraka za narednu godinu, što je za 258 miliona maraka više od okvirnog budžeta odobrenog za ovu godinu. Budžetski zahtjev podijeljen je na tri programa za vojnu odbranu, traži se 447,2 miliona uz dodatnih 95,2 miliona maraka kroz anekse, a za operacije kolektivne sigurnosti predviđeno je 4,6 miliona konvertibilnih maraka. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine saopštila je danas da ističe rok za dostavljanje glasačkih listića iz dijaspore, kako bi bili uzeti u obzir i prilikom utvrđivanja rezultata opštih izbora u Bosni i Hercegovini. Prema uputstvima Centralne izborne komisije izdatim prije održavanja izbora, koverta sa glasačkim materijalom mora imati poštanski žig sa datumom najkasnije 4. oktobar, dok je krajnji rok za njihovu fizičku dopremu u Centralnu izbornu komisiju 5 dana nakon održavanja izbora. Za glasanje izvan Bosne i Hercegovine registrovano je 48.078 birača, a putem pošte trebalo je da glasa 45.457 građana, dok je 2.621 birač bio opredijeljen za glasanje u diplomatsko-konzularnim predstavništvima Bosne i Hercegovine. Glasanje je organizovano u njih 20 u 13 zemalja. Cijene nafte na svjetskom tržištu ponovo su premašile 100 dolara po barelu, dok vozači u Bosni i Hercegovini već mjesecima plaćaju sve skuplje gorivo. Prema podacima za 8. oktobar, prosječna cijena dizela u Bosni i Hercegovini iznosila je 3 marke 73 feninga po litru, što je za 35 feninga više nego početkom augusta. Na svjetskim berzama juče je zabilježen novi rast cijena energenata. Nafta Brent, koju predstavlja referentnu vrijednost za evropsko tržište, dostigla je gotovo 106 dolara po po barelu, a trgovanje je završeno na 104,28 dolara uz dnevni rast od oko 4%. Benzin Super 95 oktana trenutno u Bosni i Hercegovini u prosjeku košta 3 marke 39 feninga po litru, što je za 43 feninga više nego početkom avgusta. Prosječna cijena autoplina iznosi oko 1 marku i 40 feninga, a za punjenje rezervoara od 50 litara dizela vozači sada u prosjeku izdvajaju 186,5 konvertibilnih maraka, 17,5 maraka više nego 7. augusta. Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine uputila je obavijest javnosti da je u periodu od 16. septembra do 9. oktobra ove godine donijela ukupno 255 rješenja o povratu PDV-a, a na prvu nekretninu za što je odobren ukupan povrat PDV-a u iznosu od 4.019.141 konvertibilnu marku. Od ukupnog broja donesenih rješenja 70 se odnosi na regionalni centar Banja Luka, 73 za Sarajevo, 67 na regionalni centar Tuzla i 45 na Mostar. 190 rješenja je uručeno građanima i po tom osnovu su izvršene uplate na njihove račune, dok je za preostali 65 rješenja u toku postupak uručenja putem pošte. Isplata invalidnina u Federaciji Bosne i Hercegovine očekuje se od sutra 10. oktobra, kada bi korisnicima na račune trebalo početi pristizati uvećana septembarska naknada zajedno sa razlikama za juli i avgust. Za ove namjene je osigurano ukupno 32,7 miliona maraka, nalozi za isplatu su već uneseni u sistem. Prema ranijem saopštenju Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, isplata se odnosi na korisnike neratnih invalidnina i naknada za civilne žrtve rata. Federalno ministarstvo rada i socijalne politike ranije je saopštilo da drugo usklađivanje naknada iznosi dodatnih 3,5% nakon što su primanja početkom godine već povećana za 11,2%. Za osobe sa 100% invaliditetom koji ostvaruju sva tri prava, ličnu invalidninu, dodatak za njegu i pomoć druge osobe te ortopedski dodatak, najviši zbir mjesečnih primanja nakon usklađivanja iznosit će 897,35 maraka. Prema podacima ministarstva, gotovo 60.000 osoba sa invaliditetom u Federaciji BiH ostvaruje ovo pravo. U Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima koji ponegdje mogu biti praćeni i grmljavinom, više padavina u sjevernim i sjeverozapadnim područjima Hercegovine. Vjetar slab do umjeren, jugoistočnog smjera, najviše dnevne temperature od 16 do 22, na jugu do 24 stepena Celzijusovih. Saobraćaj se odvija po mjestimično mokrom ili vlažnom kolovozu zbog povremenih lokalnih padavina, a povećana je opasnost od odrona i dalje su brojne dionice sa aktualnim radovima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise kao i privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Radovi se izvode na dionicama autoceste A1 Zenica Jug, Zenica Sjever, Kakan Lašva, te pod dionica Golubinja Nemila, kao i na dionici Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnom putu Brčko Bijeljina na ulazu u Bijeljinu zbog radova na proširenju mosta i izmijenjeni režim saobraćaja, a zbog izgradnje kružne raskrsnice izmijenjeni režim saobraćaja na dionici magistralne ceste M18 Lončari Pelagićevo. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta.
2: Srebrni radio.

0: Hit Radio.
1: S vama u vožnji benzinske pumpe Kopex. Svjetska, a naša diskoteka Galaxis, groznica subotnje večeri.
2: Novo u ginekološkoj ordinaciji žena i dijete, primarius doktorice Emine Mušić, specijaliste ginekologije i porodiljstva.
3: Za sve dame pripremili smo ginekološki paket koji uključuje pregled, papa test, ultrazvučni pregled i ultrazvuk dojki. Za buduće mame dostupan je paket za trudnice koji obuhvata pregled, ultrazvuk i potrebne briseve. Brinite o svom zdravlju na vrijeme i prepustite se stručnim rukama.
2: Sve informacije i zakazivanje termina na broj telefona 035 645 066 ili putem naše Facebook stranice.
3: Ginekološka ordinacija, žena i dijete, uz vas u svim važnim trenucima.
4: O, komšija, pao novi traktor, a?
5: Pa, nije pao s neba.
4: A odakle je pao?
5: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
6: A ima neki kredit za agrobiznis?
5: Nema neki, ima Eki.

0: Jeste. Više na eki.ba. Jednostavno Eki.
1: Raskošno, jako, postojano i dugotrajno. Vječni izazov koji je ostvariv. Sanit granit. Najkvalitetniji mermer i granit odolijevaju zubu vremena. Kamenorezačke usluge potražite u Sanit Granit Špionica pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Jakešnica, raskršće puteva Odžak-Modriča-Doboj. Kontakt telefoni Špionica 035-649-760 i 061-164-657. Jakešnica 053-707-707 i 061-140-645. 60 godina iskustva, kvalitet i povoljne cijene. Sanit Granit.

0: Bio to još jedan reklamni blok na talasima Srebrenog radija. Poštovani slušalci, vi pratite naš otvoreni program na 90,8 i 103 MHz. 13 sati i 9 minuta, kaže sponsor tačnog vremena Miden Kompanije Živinice. A u nastavku evo još jedne prelijepe priče. Naime, Mirza Selimović i Dženan Lončarević konačno su ostvarili saradnju o kojoj su govorili godinama. Dva prepoznatljiva vokala predstavile su pjesmu simboličnog naziva Ne da se, nastalo nakon više od 10 godina prijateljstva i međusobnog poštovanja. Njihov duet donosi emotivnu priču o ljubavi koja ne prestaje ni nakon odlaska, uspomenama koje ostaju i osjećaju koji se ne može jednostavno izbrisati. Iako su o zajedničkoj pjesmi razgovarali mnogo ranije, trebalo je proći 10 godina da pronađu numeru za koju će obojica osjetiti da je ona prava. Mirza Selimović kaže da je upravo Ne da se pjesma koja je konačno spojila njihove ideje i emocije. Veliko mi je zadovoljstvo što nakon 10 godina potrage za adekvatnom pjesmom konačno možemo reći da smo pronašli ono što odgovara i Dženanu i meni. Složili smo se da je to pjesma koju treba da snimimo. Dali smo sve od sebe i mislim da će ljudi to prepoznati, poručio je naš Mirza Selimović. Dženan Lončarević posebno ističe prijateljstvo sa Mirzom koje traje više od decenije i koje je počelo još u Sarajevu. Za njega je ovaj duet došao u pravom trenutku. Drago mi je što se napokon to desilo, taj duet koji smo Mirza i ja čekali svih ovih godina. Smatram da će pjesma svidjeti se publici, kao što se i nama svidjela na prvo slušanje, kazao je Lončarević. Prisjetio se i početaka Mirzine karijere, navodeći da mu je pružao podršku još tokom njegovog takmičenja u šou Zvijezda možeš biti ti i televizije Hayat. Mirza je jedan divan dječko, predivan pjevač i od samog početka sam mu pružao podršku. Jako mi je drago što nakon toliko godina rada i stvaranja, on i ja imamo zajedničku pjesmu na koju sam jako ponosan, dodao je Lončarević. Ne da se, pjesma je koja govori o neprebolu i ljubavi koja ne blijedi s vremenom. U pjesmi osoba fizički odlazi, ali ostaje prisutna u sjećanjima i svakodnevnom životu. E upravo ta emocija, poštovani slušalci, provlači se kroz cijelu pjesmu i donosi priču o borbi između ponosa, uspomena i nemogućnosti da se krene dalje, jer, pa Bože moj, voliš je. Za muziku, tekst i aranžman zadužen je Dejan Kostić, čiji autorski pečat zaokružio je emotivnu priču koju na najbolji način jedinstven, osebujan i neprevaziđen donose Mirza i Dženan. Ne daj se, tako predstavlja dugočekani spoj dva vrhunska vokala, ali i pjesmu koja kroz samu snažnu emociju govori onome što vrijeme ne može i ne uspjeva izbrisati. E, baš to slušamo na talasima Srebrenog radija. Naš Mirza i Dženan Lončarević. Uživajte.
1: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: E, tako vam je to, poštovani slušalci, kad se spoje dva vrhunska glasa, emocije, kad se spoji tekst, muzika, pjesma i jednostavno, kada se život ispriča u par, 4 minute i par sekundi, koliko je ova pjesma trajala. Ne može suza da se ne pusti, ne može dah da vam ne zastane, malo onako zajeca i glas, ali srce zatreperi, sjetite se nekih prelijepih trenutaka i ne možete da zaboravite i ne treba da zaboravljate. To je ono što čovjek čini plemenitim i što na neki način jednostavno cijeli život vas drži. Uspomene su ono što nikada ne treba da vam izbjede, pogotovo ako su još prelijepe, e onda to za čitav život čuvajte za sebe. A mi u nastavku, poštovani slušalci, slušamo još jednog velikana. Pjesma Miriše Bog i Halid Bešlić na talasima Srebrenog radija. I ovo je pjesma sa ogromnom porukom. Pada u ovo poslijepodne uz ovo pa malo i kišovito i tmurno vrijeme. Na neki način sjetimo se i nekih prelijepih trenutaka uz pjesmu Miriše Bog. Malo čudno naziv Miriše Bog, a prelijepi trenuci. E, oni koji znaju o čemu govorimo, znaju. A oni koji ne znaju, pa možda nauče nakon ovog Halidovog vrhunskog ostvarenja. Uživajte.
1: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: odmorite se u Srebreni radio.
1: Poštovani slušalci, pratite otvoreni program na talasima Radio Srebrenika. Je li nas minimalna plata dovela u inflaciju i koliko raste minimalna plata kada rastu cijene? Naime, poštovani slušalci, pregovori o najnižoj plati za sljedeću godinu između socijalnih partnera trebalo bi da počnu krajem ovog mjeseca, kada je planirana prva sjednica Ekonomsko-socijalnog vijeća, prvo u manjem entitetu u Republici Srpskoj. Predsjednik Saveza sindikata manjeg entiteta Goran Stanković, koji je trenutno na čelu Ekonomsko-socijalnog vijeća, kaže da su svi parametri za povećanje plata na strani radnika. Na njihovoj strani su, dodaje on, posebni ekonomski pokazatelji koji govore da su inflacija i troškovi života nastavljaju rasti, obarajući vrijednost njihovih zarada. Stanković ne precizira koliko će povećanje Savez sindikata tražiti. Kada je reč o Federaciji Bosne i Hercegovine, predsjednik Unije poslodavaca Zoran Škebić kaže da čekaju poziv predsjednika Ekonomsko-socijalnog vijeća, a poslodavci, kazao je on, otvoreni su za pregovore. Inače, Nihadim Širović, predsjednik Udruženja poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine, naglašava kako je BH tržište malo, te da je ekonomija obima na niskom nivou. Osim toga, kako tvrdi, produktivnost je značajno manja od produktivnosti u državama Europske unije i kao posljedicu toga ističe nisku konkurentnost te više cijene nego u dobrom dijelu Europske unije. Minimalna plata je popularan politički analgetik za smirivanje javnosti, ali se nesagledivim nus pojavama po ekonomiju. Rast plate može biti održiv rastom konkurentnosti, a sve ostalo je iluzija koja će nas mnogo koštati. Ako se nastavi rast plata veći od rasta produktivnosti, suočavamo se sa rastom inflacije i gubitkom profitabilnosti, kaže im Širović. Inače, poštovani slušalci, minimalna neto plata u Federaciji Bosne i Hercegovine za sada iznosi 1027 maraka. To je iznos koji radnik mora dobiti na račun, a utvrđen je odlukom federalne vlade. U odnosu na prošlu godinu radi se o povećanju od oko 2,7%. U Republici Srpskoj osnovna minimalna neto plata iznosi 1000 maraka, ali Republika Srpska od ove godine uvodi razrede prema stručnoj spremi do 1450 konvertibilnih maraka neto za visoko obrazovanje. Svaki rast plate prate i poskupljenja. E upravo taj minimalac je i doveo u ovu inflaciju, ali tako politika odlučuje, kaže predsjednik Unije poslodavaca Republike Srpske Saša Trivić. U sve to politika se ne odriče skupljanja brojni nameta od privrednika kojima onda malo šta od prihoda ostane za investiranje. Tako kažu privrednici, radnici naravno traže svoja prava i sindikat zajedno sa njima, a ko će u konačnici biti u plusu, tek ostaje da se vidi. Sjednica Ekonomskog socijalnog vijeća zakazana je za kraj ovog mjeseca.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: To
1: ako vozite sretan put, Srebrni radio.
2: Pratite talase Srebrnog radija. Na u nastavku još jedno obavještenje. Herceg DOO Srebrnik raspisuje oglas za prijem novih radnika i to na sljedeće pozicije. Vozač teretnog vozila E kategorije, montažer PVC, alu i drvorednih proizvoda. Traži se vozač E kategorije za upravljanje teretnim vozilom, rad sa dizalicom na vozilu i pomoć pri montaži PVC, alu i drvene stolarije na terenu. Stolar majstor u proizvodnji drvene stolarije. Traži se stolar sa iskustvom u obradi drveta i proizvodnji drvenih proizvoda i vrata, sposoban za samostalni rad, ručnu obradu, dorade i popravke. Radnik na održavanju kruga. Posao obuhvata održavanje urednosti zelenih površina, čišćenje kruga firme, radove na održavanju kotlovnice, zbrinjavanju otpada i druge poslove održavanja. Od svih kandidata se očekuje odgovornost, pouzdanost, savjestan odnos prema poslu i spremnost za timski rad. Zainteresovani kandidati mogu se prijaviti na oglas putem e-maila posao@dooherceg.ba ili lično u firmi Herceg na adresi Industrijska bez broja Srebrenik. Poštovani slušalci, pratite talase Srebrnog radija, slijedi još jedno obavještenje. Okić grupa DOO, građevinsko preduzeće iz Labina, Istra, Hrvatska, potražuje radnike u građevinarstvu, zidare, tesare, fasadere i pomoćne građevinske radnike. Osiguran je apartmanski smještaj, rješavanje papira za rad i boravak u Republici Hrvatskoj, radna dozvola, a plata se kreće od 1600 eura do 2400 eura. Pokrivaju troškove liječničkog pregleda, zaštite na radu, radne odjeće i obuće, alata i opreme za rad, prijevoz za odlazak kući jednomjesečno, mogućnost napredovanja i doškolovavanja. Svi zainteresovani svoje prijave mogu poslati i informacije dobiti na kontakt telefone, Viber i WhatsApp brojevi 00 385 99 860 9269. Pridružite se timu. U sigurnost, kvalitet i povjerenje. Okić grupa DOO, građevinsko preduzeće iz Labina, Istra, Hrvatska. Gradimo zajedno za bolju budućnost. Kontakt telefon 00 385 99 860 9269.
1: Samo hitovi 90,8 i 103.
3: Univerzalno.com premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanskih Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena.
4: Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik.
5: Velika akcija, samo u Laseru. Laminati sniženi čak do 30%, uz isporuku odmah i besplatnu dostavu. Informacije na 035-215-681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu Poslišićke petlje prema Doboju, nakon 300 metara s lijeve strane. Vaš Laser.
6: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061 887 492. Žena zna zašto Ginomedica.
3: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvaliteti, povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
0: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
3: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
0: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
3: Backridge DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
0: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061-634-070 i 061-634-009.
3: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik.
1: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Otvoreni program i Radio Srebrenik. Kao nastavku imamo informacije, poštovani slušalci, koja će se ticati najviše prevoznika u drumskom saobraćaju. Uprava za indirektno oporezivanje je 7. oktobra raspisala međunarodni tender za nabavku hardvera za NCTS, elektronski sistem za carinski prevoz robe. Procijenjena vrijednost je 4.273.504 konvertibilne marke bez PDV-a, odnosno oko 5 miliona maraka sa PDV-om. A riječ o sistemu preko kojeg se elektronski prijavljuje roba koja prolazi kroz carinsko područje. Njegova nadogradnja na novu verziju NCTS fazu 6 i ključni je tehnički uslov za pristupanje Bosne i Hercegovine konvenciji o zajedničkom provoznom postupku, čime bi carinski provoz bio usklađen sa Evropskom unijom. Prema objašnjenju iz Uprave za indirektno oporezivanje, nakon pristupanja konvenciji privrednici iz naše države mogli bi jednom provoznom deklaracijom dopunjenom sigurnosnim podacima prijaviti robu direktno u sistem kontrole uvoza Evropske unije. Prije nego što roba i stigne na granicu, dobili bi odgovor da li je ulazak odobren. To bi, kako navode iz Uprave za indirektno oporezivanje, ubrzalo carinske formalnosti na granici sa Evropskom unijom, jer više ne bi bilo dvostrukog podnošenja deklaracija u Bosni i Hercegovini i u Evropskoj uniji ili susjednim državama. Nestali bi tako i troškovi angažovanja špeditera u Hrvatskoj i drugim susjednim državama, a ukinula bi se i administrativna taksa na provoznu deklaraciju u Bosni i Hercegovini. Dakle, NCTS se u Bosni i Hercegovini trenutno primjenjuje samo u drumskom saobraćaju, a izmjenama carinskih propisa, koje su stupile na snagu krajem aprila ove godine, njegova je primjena omogućena i u željezničkom i u vazdušnom saobraćaju. Do novih pravila primjenjivaće se tek kada se uspostavi nova verzija sistema, o čemu Uprava za indirektno oporezivanje treba donijeti i posebnu odluku. Eto, na neki način, poštovani slušalci, to bi trebalo da vam, odnosno ocijenjeni vozači, svi vi koji se bavite drumskim prijevozom robe, olakšati barijere na carinama i tako dalje. Sve ovo će zaživjeti nakon, naravno, i kompletiranja opreme, a ponude se primaju do 24. novembra ove godine.
0: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio.

0: Samo najveći hitovi. Srebrni radio.
1: I dalje pratite otvoreni program Srebrenog radija. Poštovani slušalci, 13 je sati i 51 minuta. Na satu sponzora tačnog vremena Miden Company Živinice. A o nastavku našeg radio programa, evo još nešto zanimljivo. Naime, poštovani slušalci, jeste li čuli za psilijum? E ako niste, ovo je priča o kojoj ćete možda razmišljati u narednim minutama. Četka za crijeva, jedna kašika dnevno je dovoljna. Psilijum, vlakno dobijeno iz sjemena biljke plantago, u dodiru sa vodom nabubri i do 15 puta. Zato se koristi kao pomoć pri varenju i zatvoru, a način pripreme je vrlo važan. Evo kako se pravilno pije i kada tegobe ne treba rješavati kod kuće. Kašikica psilijuma razmućena u čaši vode, jogurta ili nekog voćnog soka je osnovni način upotrebe. Smjesa brzo postaje želasta, želatina, pa se pije odmah bez odlaganja. Odmah posle toga treba popiti još jednu čašu vode, jer tokom cijelog dana potrebno je unositi više tečnosti nego inače, kako bi vlakno moglo da radi svoj posao. Sad, pitate se šta je psilijum? Pa, to su pahuljice, odnosno ljuske, koje se dobiju iz sjemena biljke plantago. U prodaji se obično pojavljuje kao prah ili pahuljice, a kod nas ih možete kupiti u apotekama. Prema materijalu, ljuske sadrže mnogo polisaharida, sluzi, pa vežu vodu i povećavaju obim do 15 puta. Sadrže i vlakna i lipide i nezasićene masne kiseline. Kako djeluje u crijevima? Dijetalna vlakna psilijuma povećavaju zapremjenu i otporna su na enzime varenja. Zbog toga prolaze probavni trakt sve do debelog crijeva. Tamo zadržavaju vodu, šire se i postiču peristaltiku, odnosno kretanje crijevnog sadržaja. Kako se navodi, efekat se osjeti brzo, a neke tek poslije sedmicu dana čekanja. Sluzi iz ljuski podmazuju unutrašnjost crijeva, što je razlog zašto se psilijum u popularnom govoru naziva četkom za crijeva. Taj naziv je baš slikovit, ali ne treba ga shvatiti bukvalno. Savremeni način života donosi dugo sjedenje i brzu hranu sa malo vlakana. E zato se sve više ljudi suočava sa tegobama poput zatvora. Crijeva, prije svega važno čuvati je pravilnom ishranom. Psilijum se u tom smislu može posmatrati kao dopuna, a ne zamjenu za raznovrsnu ishranu sa dovoljno vlakana. Evo praktičnih savjeta za upotrebu. Prvo pravilo je da smjesa pije se odmah posle miješanja. Ako se ostavi da stoji, zgusne se u želatin koji je kasnije teško progutati. Drugo pravilo je tečnost. Poslije uzimanja psilijuma treba popiti još jednu čašu vode minimum, a vodu piti i tokom dana. Materijal navodi da psilijum može pomoći i kao podrška kod hemeroida i drugih tegoba povezanih sa varenjem. Ako tegobe sa probavom traju duže od nekoliko sedmica ili se pojavi krv, to više nije stvar za kuhinski trik, nego trčanje odmah doktoru.

0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.
1: Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidranske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita 12 sigurnih godina sa vama.

0: kao mov. Za željene efekte posjeti movtv.ba.
1: Miden Company Žibinice, centar za vaš dom.
2: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
1: Tokom cijele godine, svakog mjeseca, organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
2: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
1: Miden Company Živinice, centar za vaš dom. Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
3: Pridružite se listi zadovoljnih klijenata Akustik Bau, Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau, Babunović i Srebrenik.

0: najbolji muzički izbor. Srebrni radio. Samo hitovi.
1: Pratite otvoreni program na talasima Radio Srebrnika, poštovani slušalci. A u nastavku našeg radio programa, evo još jedne zanimljive priče. Ljudi moji, pljačkati na različite načine i sve i svašta nimalo nije pohvalno, jer i kako god, krađa se ne može onako uzimati kao nešto što je jednako sa dobrotom. Ali da u ovom savremenom, kako se to kaže, načinu života, savremenom tempu, modernom dobu, da smo sve čudni i u pogledu krađe, e to potvrđuje jedna priča koja nam dolazi iz Italije. Lopovi su iz jedne od najuglednijih italijanskih vinarija ukrali 30.000 boca vina, čija se ukupna vrijednost procjenjuje na oko 5 miliona eura. Možeš misliti koliko je to vrijedno. Izvještavaju italijanski mediji. Ajde da su krali naftu, da su krali zlato, da su krali novac iz banaka, ali automobile ili šta god drugo, ali je vino da kradu i da to vino vrijedi koliko ono bješe. Aha, 5 miliona eura, 30.000 boca. Em je to staklo, em to valja pazit kako kradeš da se ne razbije, da ne pukne i tako dalje, i onda ode sve u propast, ali eto, bili su vješti. Kompanija Marshall Anthony, jedna od najvećih porodičnih vinarija u Italiji, saopštila je da se krađa dogodila u subotu i to u njenom skladištu u Toskani, dok se pripremala isporuka vina kupcima u inostranstvu. Još navode da se vjeruje da je najmanje 7 maskiranih muškaraca isključilo alarmne sisteme i nadzorne kamere, a zatim pomoću viljuškara kompanije utovarilo 2 velika kamiona skupocjenih toskanskih crvenih vina Tianello Solala i Guado Altasso. Renzo Cortella, izvršni direktor kompanije, izjavio je za Corriere della Sera da je riječ o najvećoj krađi ove vrste u Italiji. Krađa ovakvih razmjera i vrijednosti sigurno se, kaže, nikada ranije nije dogodila u Italiji. Dodao i to da se nada kako će nadležni organi uspjeti pronaći ukradeno vino. Eto sad, gdje će to vino da završi i ko će da ga popije? Aferi mu bilo 5 miliona popit vina. A još nešto, krađa je, kaže, otkrivena tek u ponedjeljak ujutro kada su zaposlenici stigli na posao. Za sad niko nije uhapšen. Vinarija je osnovana davne 1385. godine i danas izvozi vina u 170 zemalja. Prošle godine ostvarila je prihod od 263 miliona eura. Ovo, kažu, nije jedina velika krađa vina u Italiji ove godine. Zabilježen je još niz sličnih slučajeva, uključujući 2 krađe u sjevernoj regiji Piemonte, gdje su prema izvještajima ukradene boce vina vrijedne stotine hiljada eura. Koji je sad ovo trendi fazon da se vino krade i koja je ovo pomodarstvo, jel, krati vino umjesto dijamanata, obijeti banke, trgovine, tržne centre i tako dalje, zlatare, ali eto, ovi su se nameračili na vino i 5 miliona funti to vino vrijedi. Samo je pitanje ko će da ga popije, jel tako? I hoće li ovi uspjeti da to nađu, ali ne lezi ga vraže, eto sad će italijanski karabinjeri imati posla pune ruke. Čudna neka vremena, nekad su se krali prije nakit, zlato, pare i tako dalje, a eto sad došlo i do vina. Ili su lopovi u krizi, ili se više nema što krasti onako kako treba, jel?
0: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Poštovani slušalci, pratite talase Srebrnog radija, slijedi još jedno obavještenje. Okić grupa DOO, građevinsko preduzeće iz Labina, Istra, Hrvatska, potražuje radnike u građevinarstvu, zidare, tesare, fasadere i pomoćne građevinske radnike. Osiguran je apartmanski smještaj, rješavanje papira za rad i boravak u Republici Hrvatskoj, radna dozvola, a plata se kreće od 1600 eura do 2400 eura. Pokrivaju troškove liječničkog pregleda, zaštite na radu, radne odjeće i obuće, alata i opreme za rad, prijevoz za odlazak kući jednomjesečno, mogućnost napredovanja i doškolovavanja. Svi zainteresovani svoje prijave mogu poslati i informacije dobiti na kontakt telefone, Viber i WhatsApp brojevi 00385 99 860 9269. Pridružite se timu. U sigurnost, kvalitet i povjerenje. Okić grupa DOO, građevinsko preduzeće iz Labina, Istra, Hrvatska. Gradimo zajedno za bolju budućnost. Kontakt telefon 00 385 99 860 9269. Pratite talase Srebrnog radija. Na u nastavku još jedno obavještenje. Herceg DOO Srebrnik raspisuje oglas za prijem novih radnika, i to na sljedeće pozicije: vozač teretnog vozila E kategorije, montažer PVC, alu i drvorednih proizvoda, traži se vozač E kategorije za upravljanje teretnim vozilom, rad sa dizalicom na vozilu i pomoć pri montaži PVC, alu i drvene stolarije na terenu. Stolar majstor u proizvodnji drvene stolarije. Traži se stolar sa iskustvom u obradi drveta i proizvodnji drvenih proizvoda i vrata, sposoban za samostalni rad, ručnu obradu, dorade i popravke. Radnik na održavanju kruga. Posao obuhvata održavanje urednosti zelenih površina, čišćenje kruga firme, radove na održavanju kotlovnice, zbrinjavanju otpada i druge poslove održavanja. Od svih kandidata se očekuje odgovornost, pouzdanost, savjestan odnos prema poslu i spremnost za timski rad. Zainteresovani kandidati mogu se prijaviti na oglas putem e-maila posao@dooherceg.ba ili lično u firmi Herceg na adresi Industrijska bez broja Srebrenik.

0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.
1: Toga si Srebrenog radija, poštovani slušalci, vi nas pratite na 90,8 i 103 MHz. 15 je sati i 12 minuta, a u nastavku našeg radio programa evo još par servisnih informacija. Trenutna temperatura, poštovani slušalci, koju mjerimo u našem gradu je 18 stepeni Celzijusovih, vlažnost vazduha 47%, atmosferski pritisak 1020 milibara. Za vozače napravit ćemo i pregled gdje ih to očekuju radarske kontrole u ovom trenutku na putevima na području Tuzlanskog kantona, uz ono da opreznije voze, smanje gas i učine sve da daju svoj doprinos povećanju sigurnosti u saobraćaju. Cijenjeni vozači, policijska stanica Srebrenik, radarske kontrole vrši naselje Špionica i Čehaje, magistralna saobraćajnica M18. Ako vozite od Srebrenika prema Tuzli, radarska kontrola vas očekuje naseljeno mjesto Mihatovići, magistralna saobraćajnica M18. Produžavate li dalje prema Živinicama, lokalitet Križaljka, tu vas očekuje policijska stanica Živinice, a za vozače prema Kladnju, odnosno na putu od Tuzle prema Sarajevu, lokalitet naselja Bakići, magistralna saobraćajnica M18 i radarska kontrola kroz gradsko područje Tuzle, stacionirani radar, ulica Obala Zmaja od Bosne i Musave kod doma penzionera u Tuzli, policijska stanica Istok Tuzla, radarsku kontrolu vrši u naselju Čaklovići. A ako putujete prema Lukavcu, radarska kontrola vas očekuje na lokalitetu benzinska pumpa Junuzović Kopex. Policijska stanica Gradačac radarsku kontrolu vrši u naseljenom mjestu Lukavac Donji, magistralna saobraćajnica M19, vozite li prema Čeliću, radarska kontrola vas očekuje u naselju Nahvioci. Za vozače prema Banovićima, radarska kontrola, naselje Podgorje. Želimo vam ugodnu, sretnu i bezbjednu vožnju, cijenjeni vozači, a što se tiče stanja na cestama, kolovoz je mjestimično mokran ili vlažan zbog povremenih lokalnih padavina i povećana je opasnost od odrona i dalje su brojne dionice sa aktualnim radovima, pa vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise na graničnim prijelazima. Nema dužih zadržavanja pri prelasku granice, vozila putnička za sada ne čekaju duže od 30 minuta.
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: Otvorení programy TLS Radio Srebrenika na 90,8 i 103 MHz. 15 je sati i 19 minuta. Evo jedne priče za naše slušateljke. Dobro, obratite pažnju. Naime, organizatori programa ranog otkrivanja raka dojke već decenijama imaju važnu ulogu u borbi protiv ove bolesti. Tokom 20 godina kroz jedan takav program urađeno je oko 2,5 miliona mamografskih pregleda, a otkriveno je više od 10.000 slučajeva raka dojke. Posebno ohrabruje podatak da se smrtnost od ove bolesti već godinama smanjuje, dok se veliki broj slučajeva otkriva u ranoj fazi, kada su mogućnosti za uspješno liječenje najveće. Svake godine, poštovane slušateljke, stotine hiljada žena dobijaju poziv za mamografski pregled, najčešće u određenoj dobnoj grupi i prema unaprijed utvrđenom rasporedu. Odziv na preglede u nekim sredinama dostiže 70%, dok je u pojedinim područjima i znatno veći. Oko 60 do 70% karcinoma otkrivenih kroz organizirane programe dijagnostira se u ranoj fazi i to omogućuje pravovremeno liječenje te povećava mogućnost povoljnijeg ishoda. Iako broj novo oboljeli žena i dalje raste i prelazi 3000 nažalost godišnje, u nekim zemljama smrtnost posljednjih desetak godina na svu sreću bilježi kontinuirani pad. Podaci iz dugoročnog praćenja pokazuju da je smrtnost od raka dojke danas 25 do 30% manja nego u periodu kada je ova bolest bila u fazi uspona i kada je umirao najveći broj žena. Stručnjaci ovaj napredak povezuju sa više faktora: ranim otkrivanjem bolesti, boljom dijagnostikom, napretkom liječenja i većom dostupnošću zdravstvene zaštite. Zato pozivaju se sve žene da se pravovremeno kontrolišu, vodite računa o svom zdravlju, jer pravovremeno otkrivanje je prvi korak i najuspješniji ka potpunom ozdravljenju.
1: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Građevinski materijali Vodolija, DOO, Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO, Srebrenik.
2: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
3: Vrhunski ugođaj za sva čula.
2: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
3: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
2: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
4: Ponudite najbolje vašem automobilu, benzinske pumpe Kopex.

0: Kolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team, Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, alu ograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i alu roletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061 804 722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrenik.
1: Broj 1 za prozore i vrata, Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku, industrijska bez broja 035-64-64-64, Tuzla, Rudolfa Vikića bez broja, naselje Irac 035-272-111, Brčko distrikt, ulica Banja Lučka 66, 049-215-383. Hey. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik.
2: Želite udobniji život? Vrijeme je za promjene. Proizvodno-prodajni centar Zaharex ima ono što trebate. Na 3000 kvadratnih metara u Špionici pored magistralnog puta Tuzla Orašje, tapacirani i pločasti namještaj, madraci i sitni spavači program iz vlastite proizvodnje i renomiranih svjetskih proizvođača. Za više informacija pozovite 035-645-794. Na jednom mjestu birajte namještaj za cijeli život. Vaš Zaharex, Špionica Srebrenik.
0: HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić DOO Srebrenik.
1: Samo najveći hitovi. Srebreni radio.

0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.
1: Imate problema sa vidom, crvene i umorne oči, ne vidite dobro čitati i pisati na blizinu, teško i maglovito vidite na daljinu, nema problema. Sve to i mnogo više možete riješiti u specijalizovanoj očnoj optici u Stavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku. Kompletno radno vrijeme, bez upisivanja na spisak i bez čekanja. Pregled obavljamo detaljno i kvalitetno, a za članove smo pripremili određene pogodnosti i popuste. Mnogi su se uvjerili, zašto ne biste i vi? Optika u Stavić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku radi svakim radnim danom i subotom od 10 do 17 sati. Mobitel 061-360-511, 061-360-511. S poštovanjem, vama na usluzi, Optika u Stavić.
0: Hotel Orion Ormanica Srebrenik, biser ugostiteljsko-turističke ponude, prirodno okruženje koje ga izdvaja od drugih, jedinstveni interijer, vrhunska gastronomska ponuda, mjesto za odmor, organizovanje poslovnih susreta, seminara i svadbenih veselja, samo su neki od razloga da posebne trenutke u vašem životu provedete u hotelu Orion. Mjesto vrhunskog odmora, Hotel Orion Ormanica Srebrenik.
2: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
0: Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebreni radio.

0: Na početku 20. vijeka u Sarajevu su poseban trag ostavile dvije albanske porodice, Zanatlija Gajtandžija iz Đakovice, Idris Adžanel i Karkin, koje su se bavile proizvodnjom svih vrsta gajtana kao i preradom svile. To su bili sinovi Hadži Idrisa Adžanela, koji je već i ranije sa svojim ocem Bećirom i bratom Eminom trgovao u Sarajevu i Bosni i Hercegovini. Braća Osman, Latif i Ahmed, Idris Adžanel, kao i Hadži Zeynel Karkini sa sinovima Rizahom i Huseinom, koji su došli iz Đakovice u Sarajevo radi trgovine. Sredinom 1910. i 20. otvorili su fabrike za preradu gajtana i svile. U fabrikama porodica Idrisa Adžanela i Karkini na Vratniku sukale su se i obrađivale svilene i gajtanske niti. Veliki broj đakovičkih porodica je počeo u većem broju dolaziti u Sarajevo odmah nakon Drugog svjetskog rata zbog represije, loše ekonomske situacije i nedostatka perspektive na Kosovu.
1: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

Albanci su, iako malobrojni, dali značajan i čestan, nedovoljno istaknu doprinos odbrani Bosne i Hercegovine tokom proteklog rata, ali i savremenim naporima u izgradnji mira, sigurnosti i zajedničkog života. Poručila je to Elvira Duši, predsjednica zajednice albanskih udruženja u Bosni i Hercegovini. Ona je podsjetila da Albanci u Bosni i Hercegovini žive vjekovima, te da su u najtežim ratnim danima stali rame uz rame s braniocima zemlje. Prema dostupnim podacima, samo u odbrani Sarajeva poginulo je 174 Albanca, dok tačan broj stradalih na nivou cijele zemlje nije utvrđen. Među njima su bili borci, komandanti i visoki oficiri Armije Republike Bosne i Hercegovine, a mnogi su ostali trajni invalidi. Govoreći o današnjem statusu Albanaca u Bosni i Hercegovini, Duši je istakla da su ustavom svrstani u kategoriju ostalih bez stvarne političke zastupljenosti, te da se njihov glas uglavnom čuje kroz vijeća nacionalnih manjina i rad udruženja. Poseban problem vidi u ubrzanoj asimilaciji i gubitku jezika, budući da ne postoji ni jedan medijski sadržaj na albanskom jeziku u Bosni i Hercegovini, iako je država potpisnica Evropske konvencije o pravima manjina. Zajednica albanskih udruženja, koja djeluje još od 1969. godine, danas kroz kulturne manifestacije, očuvanje jezika i saradnju s institucijama, radi na jačanju vidljivosti Albanaca i međusobnog povjerenja među narodima. Duši je naglasila i važnost savremene solidarnosti, navodeći primjer učešća vojnika iz Albanije u misiji EUFOR Althea u BiH. Uputila i poruku mladima, čiji su preci Albanci, da nauče albanski jezik, da njeguju otvorenost i upoznaju se s historijskim vezama i zajedničkim vrijednostima. Poručilo je također da su Albanci sastavni dio bosansko-hercegovačkog društva i da Bosnu i Hercegovinu smatraju svojom domovinom. Poštovani slušalci, bilo je to sve što smo pripremili za današnje izdanje emisije Identitet Srebrenog radija. Hvala što ste bili uz nas, uz poziv da ne napuštate frekvencije Srebrenog radija.

0: Salon namještaja Iverex Živinice, pored magistralnog puta Novi grad Živinice, nudi vam projektovanje i ugradnju kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima, ormare, plakare, dnevne boravke, dječje i spavaće sobe, uredski namještaj, trpezarije i bijelu tehniku. Za sav kupljeni namještaj u Iverexu obezbijeđen je besplatan prijevoz i montaža. Kontakt telefon 035 773 845. Ponudu možete pogledati i na iverexcommerce.com. Namjestite svoj život uz Iverex Živinice. Novo u ginekološkoj ordinaciji žena i dijete, primarius doktorice Emine Mušić, specijaliste ginekologije i porodiljstva.
1: Za sve dame pripremili smo ginekološki paket koji uključuje pregled, papa test, ultrazvučni pregled i ultrazvuk dojki. Za buduće mame dostupan je paket za trudnice koji obuhvata pregled, ultrazvuk i potrebne briseve. Brinite o svom zdravlju na vrijeme i prepustite se stručnim rukama.
0: Sve informacije i zakazivanje termina na broj telefona 035 645 066 ili putem naše Facebook stranice.
1: Ginekološka ordinacija žena i dijete uz vas u svim važnim trenucima.
0: Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik.
2: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
3: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
2: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
3: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
2: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.

0: Talasi osvježenja 90,8 i 103.
1: Svjetski dan vida koji se obilježava svake godine drugog četvrtka u oktobru podsjeća nas na važnost očuvanja zdravlja očiju i vida, ali i na potrebu osiguravanju kvalitetne, dostupne i pristupačne oftalmološke zaštite za sve. Peta godina globalne kampanje Svjetske zdravstvene organizacije i Međunarodne agencije za prevenciju sljepoće protiče pod sloganom Volite svoje oči, koji u fokus stavlja brigu o zdravlju očiju i potrebu za redovnom zaštitom vida. Povodom obilježavanja ovog dana, Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine podsjetio je na značaj vida. Svako od nas tokom života može se suočiti s nekim oboljenjem ili stanjem oka koje zahtijeva odgovarajuće liječenje. Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije na globalnom nivou najmanje 2,2 milijarde ljudi ima oštećenje vida na blizinu ili na daljinu. U gotovo polovini tih slučajeva oštećenja vida se moglo spriječiti ili još uvijek nije zbrinuto. Među njima glavni uzroci oštećenja vida na daljinu ili sljepoće su mrena, refrakcije greške, makularna degeneracija povezana sa starenjem, glaukom i dijabetička retinopenija, dok je glavni uzrok oštećenja vida na blizinu presbiopija.

Procjenjuje se da je prevalenca oštećenja vida na daljinu u regijama s niskim i srednjim dohotkom 4 puta veća nego u regijama s visokim dohotkom. Kada je riječ o vidu na blizinu, procjenjuje se da stope nezbrinutog oštećenja vida na blizinu premašuju 80% u zemljama s niskim dohotkom, dok su regijama s visokim dohotkom te stope niže od 10%. Međutim, ne treba zanemariti ni važnost stanja koje obično ne uzrokuju trajno oštećenja vida, poput sindroma suhog oka ili konjuktivitisa, koja su često među glavnim razlozima zbog kojih se ljudi obraćaju službama za očne bolesti. Nekorigovano oštećenje vida može imati značajne posljedice kako za pojedinca, tako i za društvo.

kao i niže samopouzdanje. Oštećenje vida ozbiljno utiče i na kvalitet života odraslih koji mogu imati niže stope zaposlenosti i veće stope depresije i anksioznosti. Kod starijih odraslih osoba oštećenje vida može doprinijeti socijalnoj izolaciji, poteškoćama u hodanju, većem riziku od padova i preloma, te većoj potrebi za ranom institucionalizacijom u domove za starije i nemoćne. Oštećenje vida predstavlja ogroman globalni finansijski teret s procijenjenim godišnjim gubitkom globalne produktivnosti od oko 411 milijardi američkih dolara.

Pratite emisiju Porodica i zdravlje, govorimo o zdravlju vida. U nekim slučajevima, poput onih uzrokovanih infekcijama, traumom, primjenom neispitanih tradicionalnih lijekova i lokalnih pripravaka, perinatalnim bolestima, bolestima povezanim s prehranom, gubitak vida se može spriječiti. Međutim, gubitak vida kod određenih bolesti oka, na primjer kod dijabetičke retinopatije, nije moguće izbjeći, pa su rano otkrivanje i pravovremeno liječenje ključni za sprječavanje nepovratnog gubitka vida. Korekcija refrakcijskih greški na očalama i operacija mrene ubrajaju se među najisplativije

zdravstvene intervencije, ipak 2 od 3 osobe u zemljama s niskim dohotkom, kojima su potrebne naočale, nemaju pristup njima, nažalost, a svaka druga osoba na svijetu koja je potrebna operacija mrene ne može joj pristupiti.

0: Rehabilitacija vida vrlo je efikasna mjera u poboljšanju funkcionalnosti osoba s nepovratnim, ali ne potpunim gubitkom vida uzrokovanim bolestima oka, kao što su dijabetička retinopatija, glaukom, posljedice traume i makularna degeneracija povezana sa starenjem.
1: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Ova emisija Porodice i zdravlje Srebrenog radija, zdravlje vida je današnja tema. Vrijeme koje djeca provode pred ekranima postalo je predmetom zabrinutosti mnogih roditelja, odgajatelja i zdravstvenih profesionalaca. Digitalni ekrani sastavni su dio djetetovog svijeta te se koriste za interaktivnu igru, čitanje, učenje i druženje. Vrijeme koje dijete svakodnevno provodi gledajući u digitalni ekran, uključujući mobitel, tablet, laptop ili računar, televizor ili ekran za video igre, stalno se produžava. Dugotrajna upotreba digitalnih uređaja, naročito ako se drže blizu djetetovog lica, može pogoršati nedijagnostikovan problem s vidom ili dovesti do pojave novih simptoma.
1: Odmorite se uz Srebrni radio.

Stručnjaci za zdravlje djece potiču porodice da prate kako i koliko djeca koriste digitalne uređaje. Porodice također mogu izraditi porodični plan korištenja ovog medija kako bi smanjile utjecaj dugotrajne upotrebe digitalnih uređaja na zdravlje djeteta. Preventivni program ranog otkrivanja slabovidnosti kod djece uzrasta 4 godine u Federaciji Bosne i Hercegovine. Pregledaj, progledaj.

0: HMUSIĆ DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HMUSIĆ DOO Srebrenik. Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
1: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
0: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
1: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
0: Backridge DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
1: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061 634 070 i 061 634 009.
0: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik.
2: O, komšija, pao novi traktor, a?
3: Pa, nije pao s neba.
2: A odakle je pao?
3: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
4: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
3: Ne. Ima neki. Ima Eki.

Ove sedmice, dragi naši, Kino Srebrenik je zaista pripremilo pravu filmsku čaroliju. Ono što posebno preporučujemo jeste film Svadba, koji je već osvojio publiku i potvrdio snagu domaće i regionalne produkcije. U subotu 10. oktobra film stiže i u Kino Srebrenik. Svadba donosi brzu, duhovitu i emocionalnu priču o porodičnim odnosima na Balkanu, gdje se iza naizgled običnog slavlja krije niz nepredvidivih situacija, sukoba i obrata. Radnja filma Svadba prati haotičan i emotivan dan vjenčanja, koji spaja dvije porodice različitih uvjerenja i stilova života. Smješten u blisku budućnost ove godine, film istražuje generacijski jaz, stare porodične tajne i komične situacije koje nastaju kada se planovi za savršen dan sudare sa nepredvidivom stvarnošću. Kroz prizmu vjenčanja reditelj Igor Šeregi donosi priču o ljubavi koja pokušava da preživi pod pritiskom tradicije i modernih očekivanja, stavljajući protagoniste pred iskušenja koja će odrediti njihovu zajedničku budućnost. Veliki dio uspjeha filma leži u snažnoj regionalnoj glumačkoj postavi koju predvode Rene Bitorajac i Dragan Bjelogrlić. Ovo je film za sve koji žele uživati u zabavnoj i emotivnoj priči. Projekcija počinje u 19 sati, a ulaz je 7 konvertibilnih maraka. Dakle, film Svadba, film koji je srušio sve rekorde gledanosti, u subotu 10. oktobra o 19 sati stiže i u Kino Srebrenik. Nemojte propustiti ovu priliku. Samo hitovi.

0: Specijalizovana optika u Stavdiću, trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku nudi kompletan pregled oka i kontrolu vida, odmah i besplatno. Mjerenje očnog pritiska odmah, bez ukapavanja anestetika u oko, takozvanom bezkontaktnom metodom. Prepoznavanje promjena u oku u vidu katarakte ili bione na biomikroskop. Pregled očnog dna direktnom oftalmoskopijom i subjektivna refrakcija. Sve se ovo obavlja kompletno radno vrijeme, bez upisivanja na spisak, brzo i kvalitetno. Optika u Stavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku radi svakim radnim danom i subotom od 10 do 17 sati. Mobitel 061 360 511 061 360 511.
1: Miden Company Žibinice, centar za vaš dom.
2: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
1: Tokom cijele godine, svakog mjeseca, organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
2: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
1: Miden Company Živinice. Centar za vaš dom.
3: Hotel Orion Ormanica Srebrenik, biser ugostiteljsko-turističke ponude. Prirodno okruženje koje ga izdvaja od drugih, jedinstveni interijer, vrhunska gastronomska ponuda, mjesto za odmor, organizovanje poslovnih susreta, seminara i svadbenih veselja. Samo su neki od razloga da posebne trenutke u vašem životu provedete u hotelu Orion. Mjesto vrhunskog odmora, Hotel Orion Ormanica Srebrenik.
4: Građevinski materijali Vodolija, DOO, Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO, Srebrenik.

Pratite TVS Srebrenog radija. Na u nastavku još jedno obavještenje. Herceg DOO Srebrenik raspisuje oglas za prijem novih radnika i to na sljedeće pozicije. Vozač teretnog vozila E kategorije, montažer PVC, alu i drvorednih proizvoda. Traži se vozač E kategorije za upravljanje teretnim vozilom, rad sa dizalicom na vozilu i pomoć pri montaži PVC, alu i drvene stolarije na terenu. Stolar majstor u proizvodnji drvene stolarije. Traži se stolar sa iskustvom u obradi drveta i proizvodnji drvenih proizvoda i vrata, sposoban za samostalni rad, ručnu obradu, dorade i popravke. Radnik na održavanju kruga. Posao obuhvata održavanje urednosti zelenih površina, čišćenje kruga firme, radove na održavanju kotlovnice, zbrinjavanju otpada i druge poslove održavanja. Od svih kandidata se očekuje odgovornost, pouzdanost, savjestan odnos prema poslu i spremnost za timski rad. Zainteresovani kandidati mogu se prijaviti na oglas putem e-maila posao@dooherceg.ba ili lično u firmi Herceg na adresi Industrijska bez broja Srebrenik.

0: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
1: Ponudite najbolje vašem automobilu. Benzinske pumpe Kopex.
2: Sačuvajte intimu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, aluograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061-804-722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelove Srebrenik.
3: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
2: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanskih Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik. Mjesto najboljih cijena.
1: Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebreni radio.

Poštovani slušalci, pratite talase Srebrnog radija, slijedi još jedno obavještenje. Okić grupa DOO, građevinsko preduzeće iz Labina, Istra, Hrvatska, potražuje radnike u građevinarstvu, zidare, tesare, fasadere i pomoćne građevinske radnike. Osiguran je apartmanski smještaj, rješavanje papira za rad i boravak u Republici Hrvatskoj, radna dozvola, a plata se kreće od 1600 eura do 2400 eura. Pokrivaju troškove liječničkog pregleda, zaštite na radu, radne odjeće i obuće, alata i opreme za rad, prijevoz za odlazak kući jednomjesečno, mogućnost napredovanja i doškolovavanja. Svi zainteresovani svoje prijave mogu poslati i informacije dobiti na kontakt telefone, Viber i WhatsApp brojevi 00385 99 860 9269. Pridružite se timu. U sigurnost, kvalitet i povjerenje. Okić grupa DOO, građevinsko preduzeće iz Labina, Istra, Hrvatska. Gradimo zajedno za bolju budućnost. Kontakt telefon 00385 99 860 9269.

0: Možda bi ću jednog dana drugoj ženi čovjek prvi, možda ću joj dati srce, ali ti si mi u krvi. Samo ti pa dugo nitko, tako me je dopalo i dvije riječi piši propalo.
1: Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebrni radio. When I met

raskošno jako, postojano i dugotrajno, vječni izazov koji je ostvariv, Sanit granit. Najkvalitetniji mermer i granit odolijevaju zubu vremena. Kamenorezačke usluge potražite u Sanit granit Špionica pored magistralnog puta Tuzla-Orašje, Jakešnica, raskršće puteva Odžak-Modriča-Doboj. Kontakt telefoni Špionica 035-649-760 i 061-164-657, Jakešnica 053-707-707 i 061-140-645. 60 godina iskustva, kvalitet i povoljne cijene. Sanit granit. Želite udobniji život? Vrijeme je za promjene. Proizvodno-prodajni centar Zaharex ima ono što trebate. Na 3000 kvadratnih metara u Špionici pored magistralnog puta Tuzla-Orašje, tapacirani i pločasti namještaj, madraci i sitni spavaći program iz vlastite proizvodnje i renomiranih svjetskih proizvođača. Za više informacija pozovite 035-645-794. Na jednom mjestu birajte namještaj za cijeli život. Vaš Zaharex, Špionica Srebrenik. Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla-Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata, Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku i

1, Brčko distrikt, ulica Banja Lučka, 66, 049 215 383. Hey. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik.

0: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
1: Vrhunski ugođaj za sva čula.
0: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
1: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
0: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
2: Miden Company Žibinice, centar za vaš dom.
3: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
2: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
3: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
2: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
4: Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidrantske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita 12 sigurnih godina sa vama.
5: Novo u ginekološkoj ordinaciji žena i dijete, primarius doktorice Emine Mušić, specijaliste ginekologije i porodiljstva.
6: Za sve dame pripremili smo ginekološki paket koji uključuje pregled, papa test, ultrazvučni pregled i ultrazvuk dojki. Za buduće mame dostupan je paket za trudnice koji obuhvata pregled, ultrazvuk i potrebne briseve. Brinite o svom zdravlju na vrijeme i prepustite se stručnim rukama.
5: Sve informacije i zakazivanje termina na broj telefona 035 645 066 ili putem naše Facebook stranice.
6: Ginekološka ordinacija žena i dijete uz vas u svim važnim trenucima.
7: Ostavljen sam već

Talasi osvježenja 90,8 i 103. Thank you.

0: Za željene efekte posjeti movetv.ba.
1: Salon namještaja Iverex Živinice, pored magistralnog puta Novi grad Živinice, nudi vam projektovanje i ugradnju kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima, ormare, plakare, dnevne boravke, dječje i spavaće sobe, uredski namještaj, trpezarije i bijelu tehniku. Za sav kupljeni namještaj u Iverexu obezbijeđen je besplatan prijevoz i montaža. Kontakt telefon 035 773 845. Ponudu možete pogledati i na iverexcomerc.com. Namjestite svoj život uz Iverex.

0: akcije na 035 215 681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, vaš laser.
1: Svjetska, a naša, diskoteka Galaxis, Groznica, subotnje večeri.
2: Najbolji muzički izbor, Srebrni rad.

0: Samo hitovi 90,8 i 103. Srebreni radio.
1: Završni radovi u građevinarstvu Phoenix As DOO Srebrenik.
0: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika, iznajmljivanje građevinske skele.
1: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova Phoenix As DOO Srebrenik.
0: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
1: Samo najkvalitetnije za vas. Phoenix As.
2: Građevinski materijali Vodolija, DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija DOO Srebrenik.
1: HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić DOO Srebrenik.
3: Pridružite se listi zadovoljnih klijenata Akustik Bau, Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau, Babunović i Srebrenik.
1: Sačuvajte intimu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, aluograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061 804 722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave.

0: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
1: Vozači znaju, a vozila prepoznaju najbolje. Benzinske pumpe Kopex.
2: Specijalizovana optika u Stavdiću, trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku nudi kompletan pregled oka i kontrolu vida, odmah i besplatno. Mjerenje očnog pritiska odmah, bez ukapavanja anestetika u oko, takozvanom beskontaktnom metodom. Prepoznavanje promjena u oku u vidu katarakte ili bione na biomikroskop. Pregled očnog dna direktnom oftalmoskopijom i subjektivna refrakcija. Sve se ovo obavlja kompletno radno vrijeme, bez upisivanja na spisak, brzo i kvalitetno. Optika Ustavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku radi svakim radnim danom i subotom od 10 do 17 sati. Mobitel 061 360 511 061 360 511.
3: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanski Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena.

0: hotel Orion, Ormanica Srebrenik, biser ugostiteljsko-turističke ponude, prirodno okruženje koje ga izdvaja od drugih, jedinstveni interijer, vrhunska gastronomska ponuda, mjesto za odmor, organizovanje poslovnih susreta, seminara i svadbenih veselja, samo su neki od razloga da posebne trenutke u vašem životu provedete u hotelu Orion. Mjesto vrhunskog odmora, hotel Orion, Ormanica Srebrenik.
1: O, komšija, pao novi traktor, a?
2: Pa, nije pao s neba.
1: A odakle je pao?
2: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
3: A ima neki kredit za agrobiznis?
2: Nema neki, ima Eki.

0: Iste.
1: Više na eki.ba.
2: Jednostavno Eki.
3: S vama u vožnji benzinske pumpe Kopex.
4: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
5: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
4: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
5: Isporuka je u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
4: Backridge DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
5: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061-634-070 i 061-634-009.
4: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik.
6: Broj 1 za prozore i vrata, Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku, industrijalnom

1, Brčko distrikt, ulica Banja Lučka, 66 049 215 383. Hey! Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik.

0: 215681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, vaš laser.
1: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
2: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
3: Novo u ginekološkoj ordinaciji žena i dijete, primarius doktorice Emine Mušić, specijaliste ginekologije i porodiljstva.
4: Za sve dame pripremili smo ginekološki paket koji uključuje pregled, papa test, ultrazvučni pregled i ultrazvuk dojki. Za buduće mame dostupan je paket za trudnice koji obuhvata pregled, ultrazvuk i potrebne briseve. Brinite o svom zdravlju na vrijeme i prepustite se stručnim rukama.
3: Sve informacije i zakazivanje termina na broj telefona 035 645 066 ili putem naše Facebook stranice.
4: Ginekološka ordinacija, žena i dijete, uz vas u svim važnim trenucima.
2: Miden Company, Živinice, centar za vaš dom.
5: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
2: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
5: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
2: Miden Company Živinice. Centar za vaš dom.
6: Samo hitovi 90.8 i 103.

Tobik.

0: Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla-Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik.
1: Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidrantske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita 12 sigurnih godina sa vama.
2: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanskih Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena.
0: Želite udobniji život? Vrijeme je za promjene. Proizvodno-prodajni centar Zaharex ima ono što trebate. Na 3000 kvadratnih metara u špionici pored magistralnog puta Tuzla-Orašje, tapacirani i pločasti namještaj, madraci i sitni spavači program iz vlastite proizvodnje i renomiranih svjetskih proizvođača. Za više informacija pozovite 035 645 794. Na jednom mjestu birajte namještaj za cijeli život. Vaš Zaharex, špionica Srebrenik.

0: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad, mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta, mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik,
1: vrhunski ugođaj za sva čula.
0: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
1: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
0: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
2: Ponudite najbolje vašem automobilu, benzinske pumpe Kopex.

0: kao Move.
1: Za željene efekte posjeti movetv.ba.
2: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.

farmerke. Bilo je to dobro vrijeme, te na izlet, te malo na more. U kući puno smijeha, u bašići i

0: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
1: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
0: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
1: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
0: Backridge DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
1: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061-634-070 i 061-634-009.
0: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik. Završni radovi u građevinarstvo Fenixas DOO Srebrenik.
1: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika, iznajmljivanje građevinske skele.
0: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova Fenixas DOO Srebrenik.
1: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
0: Samo najkvalitetnije za vas. Fenixas.
1: Broj 1 za prozore i vrata. Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku, industrijski

0: 11 Brčko distrikt, ulica Banja Lučka 66 049 215 383. Hey! Najbolji omjer kvaliteta i cijene Herceg Srebrenik.
1: HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić, DOO Srebrenik.
2: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
3: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Građevinski materijali Vodolija DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035-645-589. Sve za vaš dom. Vodolija DOO Srebrenik.
2: Novo u ginekološkoj ordinaciji žena i dijete, primarius doktorice Emine Mušić, specijaliste ginekologije i porodiljstva.
3: Za sve dame pripremili smo ginekološki paket koji uključuje pregled, papa test, ultrazvučni pregled i ultrazvuk dojki. Za buduće mame dostupan je paket za trudnice koji obuhvata pregled, ultrazvuk i potrebne briseve. Brinite o svom zdravlju na vrijeme i prepustite se stručnim rukama.
2: Sve informacije i zakazivanje termina na broj telefona 035 645 066 ili putem naše Facebook stranice.
3: Ginekološka ordinacija žena i dijete uz vas u svim važnim trenucima.
4: Sačuvajte intimu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, aluograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061-804-722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrenik.

0: vozači znaju, a vozila prepoznaju najbolje. Benzinske pumpe Kopex. Salon namještaja Iverex Živinice, pored magistralnog puta Novi grad Živinice, nudi vam projektovanje i ugradnju kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima, ormare, plakare, dnevne boravke, dječje i spavaće sobe, uredski namještaj, trpezarije i bijelu tehniku. Za sav kupljeni namještaj u Iverexu obezbijeđen je besplatan prijevoz i montaža. Kontakt telefon 035 773 845. Ponudu možete pogledati i na iverexcommerce.com. Namjestite svoj život uz Iverex Živinice.
1: Miden Company Živinice. Centar za vaš dom.
2: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
1: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
2: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
1: Miden Company Živinice. Centar za vaš dom.
0: Hotel Orion Ormanica Srebrenik, biser ugostiteljsko-turističke ponude. Prirodno okruženje koje ga izdvaja od drugih, jedinstveni interijer, vrhunska gastronomska ponuda, mjesto za odmor, organizovanje poslovnih susreta, seminara i svadbenih veselja. Samo su neki od razloga da posebne trenutke u vašem životu provedete u hotelu Orion. Mjesto vrhunskog odmora, Hotel Orion Ormanica Srebrenik.

0: Više na eki.ba.
1: Jednostavno Eki.
2: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
3: Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebreni radio.
4: Aj! Fancy!

0: pridružite se listi zadovoljnih klijenata Akustik Bau, Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau, Babunović i Srebrenik.
1: Televizija, internet, telefon, 170 digitalnih kanala, 15 besplatnih HD kanala, gledanje na 3 TV prijemnika bez dodatne naknade, vrhunska rezolucija slike i zvuka, internet brzine i do 400x200 megabita po sekundi, besplatni razgovori prema svim fiksnim mrežama u Bosni i Hercegovini i sve to već od 21,95 konvertibilnih maraka mjesečno. Biraj najbolje, biraj TXTV.
2: Miden Company Žibinice. Centar za vaš dom.
3: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
2: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
3: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
2: Miden Company Živinice. Centar za vaš dom.

0: Građevinski materijali Vodolija, DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO, Srebrenik.
1: Ponudite najbolje vašem automobilu. Benzinske pumpe Kopex.
2: HM Usić, DOO, Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić, DOO Srebrenik.
3: Velika akcija, samo u Laseru. Laminati sniženi čak do 30% uz isporuku odmah i besplatnu dostavu. Informacije na 035 215 681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, baš Laser.

0: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
1: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
2: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
1: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
2: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
1: Backridge DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
2: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061 634 070 i 061 634 009.
1: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik.
3: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
4: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
1: Benzinske pumpe Kopex, regionalni distributer goriva i maziva, vrhunska kvaliteta.
2: Televizija, internet, telefon, 170 digitalnih kanala, 15 besplatnih HD kanala, gledanje na 3 TV prijemnika bez dodatne naknade, vrhunska rezolucija slike i zvuka, internet brzine i do 400x200 megabita po sekundi, besplatni razgovori prema svim fiksnim mrežama u Bosni i Hercegovini i sve to već od 21,95 konvertibilnih maraka mjesečno. Biraj najbolje, biraj TX TV.
3: Ne mogu ti reći